Doznelo Slačikové kvarteto číslo 17 B-dur s podtitulom Lovecké, ktoré skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Štyri časti interpretovalo Slačikové kvarteto Záhreb. A pripravilo si pre nás aj Slačikové kvarteto G-moll opus 10, ktoré zložil Claude Debussy.

Sláčikové kvarteto Záhreb nám prednieslo sláčikové kvarteto G-moll opus 10, ktoré zložil Claude Debussy. Umelci nahrávali v Záhrebe v decembri 2023. Vystrieda ich Národný symfonický orchester rumunského rozhlasu. Zahrá nám predohru k Mozartovej opere Únos zo Sarajevu.

Vypočuli sme si predohru k Mozartovej opere Uno zo Serajlu. Národný symfonický orchester rumunského rozhlasu dirigoval v Bukurešti v júni 2015 Vladimír Lungu. Nasleduje chorvátska omša D-moll opus 86, ktorú skomponoval Boris Papandopulo. Omša sa končí potichu.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám solisti a akademický zbor Ivana Gorana Kovačiča Záhreb prednesli chorvátsku omšu D-moll opus 86, ktorú skomponoval Boris Papandopulo. Dirigoval Vladimír Krajčievič. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne pokračovať.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie pripravuje dramaturgia rádia BBC. Na 4. hodinu po polnoci na nás čaká Noneto pre 4 dýchové nástroje a 5 sláčikových, ktoré skomponoval v roku 1916 Jan van Hilze. Naštudovalo si ich a nám prednesie teleso Viota Ensemble. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Jan van Hilze, Noneto pre 4 dýchové a 5 sláčikových nástrojov.

To bol Jan van Hylze a jeho noneto pre 4 dýchové a 5 sláčikových nástrojov. Zaznelo v prednese telesa Viota Ensemble. Nasleduje 8 skladieb pre klavír opus 76, ktoré skomponoval v 19. storočí Johannes Brahms. Na klavíri hrá Robert Silverman.

Introdukciu a valčík z druhého dejstva Eugena Onegina od Piotra Iliče Čajkovského interpretovala Filharmónia BBC. V Manchestri v júni 1999 dirigoval Vasilij Sinajský. A ďalej nám zaznie Nulla in mundo pax sincera. Dielo Antonia Vivaldiho zaspieva Emma Kirkby v sprievode Akadémie starej hudby.

Vypočuli sme si Nulla in Mundo Pax Sincera od Antonia Vivaldiho. Účinkovali Emma Kirkby, Akadémia starej hudby a dirigent Andrew Mans. A ďalej to bude korunovačný pochod Guľa a žezlo, ktorý skomponoval William Walton. Filharmóniu BBC diriguje Jón Štorgarc.

Doznel korunovačný pochod Guľa a žezlo, ktorý skomponoval William Walton. Filharmoniu BBC dirigoval v Londýne v auguste 2013 Jon Storgaard. Nasleduje Mariona Porla B, ktorú skomponoval Santiago de Murcia. Na gitare v Poznaní hrá Eduardo Egués.

Vypočuli sme si Marionu Porlabé, ktorú skomponoval Santiago de Murcia. Na gitare v Poznaní v novembri 2014 hral Eduardo Egués. A ďalej máme pripravenú baladu pre husle, violončelo a klavír, ktorú zložil v 20. storočí Rudolf Matz. Prinesie nám ju klavírne trio Záhreb.

Baladu pre husle, violončelo a klavír, ktorú zložil v 20. storočí Rudolf Mac, nám prednieslo teleso, klavírne trio Záhreb. Vystriedá ho klavirista Christian Ile Hadland. Zahrá nám suitu číslo 2 F-dur, ktorú skomponoval v roku 1720 Georg Friedrich Händel.

Klavirista Christian Ile Hadland interpretoval v Londýne v septembri 2013 suitu číslo 2 F-dur, ktorú skomponoval Georg Friedrich Händel. A na záver nám kamaráta Colleen prednesie sonátu pre flautu a baso continuo D-moll z hudobných cvičení, ktoré zložil Georg Philipp Telemann.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín, reláciu Jazz. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Dnešná relácia má názov Jazz, ale budeme počúvať funk. A začneme tým najlepším. Sly and the Family Stone. Jeden z najznámejších albumov o tejto zostavy má názov There's a Riot Going On. Priznám sa, že som si ho kúpil aj na vinile a je naozaj úžasný, ako budete môcť počuť. Budeme počúvať skladby The Family Affair a skladbu You Can Make It If You Try. Sly Stone bol legendárny funkový spevák, hudobník, ktorý pôsobil aj solovo, mal niekoľko zoskupení, to najznámejšie sa volá The Family Stone. Sly Stone sa narodil v roku 1943 a zomrel v roku 2025, no jeho život nebol úplne šťastný a naplnený, napriek tomu dokázal tvoriť hudbu, ktorá vychádza z tradície čiernej hudby, či je to soul a gospel, a dokázala sa vyvinúť niekde do psychedelického soulu a funku. Počúvame Sly and the Family Stone.

dohral nám Sly Stone so svojou kapelou The Family Stone a počúvať budeme ďalšiu funkovú legendu. George Clinton, ešte žijúci, narodený v roku 1941, patrí medzi najväčšie hviezdy funkovej hudby. Bol vedúcou osobnosťou skupiny ako Parliament a Funkadelic. My si vypočujeme Georgia Clintona so zostavou The P-Funk All Stars a bude nám hrať skladbu If Anybody Gets Funked Up, It's Gonna Be You.

Dohral nám George Clinton a čo by to bolo za reláciu o funku, keby nám nespieval James Brown. James Brown nám zaspieva skladbu Soul Power.

To bol James Brown a na záver relácie som vybral svetoznámeho saxofonistu, ktorý taktiež preslávil funkovú hudbu, viackrát vystúpil so svojimi zostavami i v Bratislave. Maceo Parker zahrá nám skladbu Maceo's Groove. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Iboje Vandal Holm Moruša. Účinkuje Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Peter Daniel.

Priečnej ulice a Nižného Huštáku, jedna z najlepších zákazníčok na trhu, ťahala domov koše plné živého hniezdiaceho sa a kričiaceho nákupu. Bola to žena ako krvavnička. Nosila v lete v zime krátke rukávy, fajčila cigary a mala hlas hlboký a chrapľavý ako chlap. Obsluhovala, komandovala a vládla nad krčmou i jej obyvateľmi. Chodievala som do krčmy kúpovať otcovi pivo. Krčmár vyzeral, ako keby sa snažil zaberať čo najmenej miesta. Ten nehanebný hriešnik, ako ho oslovovala jeho žena, priviedol do druhého stavu slúžku Petru a ona porodila nedochôdča Petrušku, ktorej hlava vyzerala ako nezrelá hruška na tenkej stonke a s rysmi, ktoré prezrádzali otca. Krčmárka Petru nevyhodila, ba dovolila jej, aby naďalej bývala v dome spolu s ostatnými členmi rodiny. Syn Oskar, trochu starší ako ja, sa podobal na svoju mamu. A to je všetko, čo sa o ňom dalo povedať. Dcéra Isabela naplňala to, čo jej meno sľubovalo. Mala čiernu hrivu hustých vlasov, bola divá, trúcovitá a príťažlivá. Utiekla z domu s jazdeckým kapitánom, keď ho preložili do Prahy. Od tej sa to dalo čakať, hovorili ľudia. Ale bola to zaujímavá udalosť, o ktorej by sa dala napísať opera ako Carmen, a reč o škandále dlho neustávala. Mama mi zakázala hrať sa s Oskarom a ja som smútila za krčmárovou veľkou záhradou plnou kvetov a ovocných stromov. Pár domov južne od krčmy býval v jednom z malých domčekov najchudobnejší z chudobných židovských občanov mesta. Bol nosičom na železničnej stanici, malý, utiahnutý, mlčanlivý človek s nachýlenou hlavou a ustatými nohami. Volal sa Salzberger a jeho meno mi symbolizovalo hory slz, ktoré za neho nikto neprelial. Bol vdovcom s dvoma deťmi. Nevidela som, že by sa bol niekedy s niekým rozprával. Večer chodil domov uťahaný a zošúverený a dcéra Piroška, ktorá slúžila a u cudzích robievala veľké pranie, čakala na neho pred domom. Chodila v obnosených darovaných šatách a pančuchách so spustenými očkami v deravých ošúchaných topánkach. Nikdy som ju nepočula prehovoriť slova. Syn Pujo bol zanedbaný ľudský tvor, považovaný za debila. Jedného dňa odišiel k cigánom do osady pri Váhu. Cigáni ho prijali medzi seba a zasvetili ho do svojich tajných rituálov. Chodil s nimi, vozil sa s nimi a smial sa s nimi. Stal sa z neho biely cigán a človek.

V roku 1936 sme už druhýkrát bývali v tom istom dome na Vyšnom Huštáku. Prvý raz na Pavlači s oknami do dvora, druhý raz vo väčšom byte s oknami do ulice. Dcéra klavírnej učiteľky, nájomníčky jedného z bytov na Pavlači, odo mňa každý deň vyžadovala, aby som prestala hrať svoje klavírne improvizácie pri otvorenom okne, lebo ich počuť na ulicu a úradníci finančného úradu krížom cez ulicu by si nedaj Bože mohli myslieť, že to hrá ona. Na dvore pri múre rástla stará, vysoká moruša. Jej konáre siahali až po strechu a keď plody meniace farbu zo zelenej na bielu a z bielej na červenú nakoniec dozreli do tmavomodra, trhali sme ich sediac v otvorenom kuchynskom obloku a pozerali na typografov za oknami tlačiarne vo dvore. Jeden z nich, Rázus z Vrbice, mal oči, ktoré mi pripomínali slohu z piesne Voskovca a Vericha. Matko Boží se svým jezulátkem, když von měl tak modrý v oči, když si teď na nej vzpomenu, hlava se mi točí, ach jo. Tlačiari sa na nás prajne a priateľsky usmievali a jeden z nich nás brával do svojej záhrady vo Vrbici, aby sme sa tam po chuti najedli jahôd a aby sme si z nich mohli vziať ešte aj domov, kúpil nám každej malý pletený košík. Blízko hlavnej pošty na Vrbickej ceste mal obchod sklár. Staršie z jeho 7 detí chodievali k nám do dvora a my do ich obchodu, kde voňali hobliny a na stene visel okrem iných obrazov aj zarámovaný portrét panenky Márie, na ktorú sa všetky

sedem detí podobalo. Mali porcelánovo jemné tváre so slaboružovými lícami a pôsobili ako drahocenné bábiky, s ktorými bolo treba zaobchádzať s veľkou opatrnosťou. Do práčovne vo dvore viedli kovové schody a keď sme po nich skákali, vydávali zvuky ako tamburína a ja som si predstavovala, že keby sa niektoré zo sklárových detí po nich skotúľalo a udrelo, rozbilo by sa na tisíc čriepkov. Zadná brána dvora viedla na cestu pri garbiarke. Tu som prvý raz videla, ako vyzerá štrajk. Vypukol v pálkovej fabrike naproti, kde sa robotníci zabarikádovali a ženy im nosili v košoch jedlo, čistú bielizeň a papuče. Robotníci na prvom poschodí si koše na povrazoch vyťahovali cez okenné rámy a dávali ženám krátke a rýchle pokyny o tom, čo robiť a čo doniesť. Pri garbiarke pred domami bola malá lúka, kde sa prášili koberce a kde sme sa stretávali s deťmi zo zmiešanej rodiny československého krajčíra. Jedávali čerstvý chlieb, nahrubo natretý maslom s marmeládou a najmladší z nich mal čo robiť, aby sa mu chlieb zmestil do marmeládou obkreslených široko roztvorených úst. Krajčír bol usilovným samoukom a mal steny pokryté policami plnými kníh. Že v nich do všetkých strán zaváňal trochu stuchnutý pach prachu z rôznych látok, som zistila, keď som si od neho požičala všetky diela Jaroslava Haška a Čapka. Na Vyšnom Huštáku viedli cesty, chodníky a chodníčky do Vrbice s mestom zlúčenej dediny, ktorá vo mne vzbudzovala pocit útulnosti, praskajúcich polien v kuchyni a tepla, všetkého, čo mi bolo blízke a milé. Mala som rada mlín, zvonicu, most, stromy, domčeky s dlhými záhradami siahajúcimi až k lúke pri váhu, potok, kde sa čľapkali kačky a husy, všetko, čo tam žilo a rástlo a malo hlboké korene v minulosti a v zemi tej živočíšnej vôni prítomnosti, plnej hmírania, hlasov, účelných pohybov, preniknutých a preklenutých pokojom zachovávaných tradícií. Ešte aj po mnohých rokoch sa mi stávalo, že sa ma napriek mnohým krutým životným stratám zmocnil náhly pocit šťastia pri spomienke na svoju rannú mladosť, prežitú vo vzduší osvietenej znášanlivosti, ktorá vládla v Liptove od vydania tolerančného patentu cisára Jozefa II. Znášanlivosť sa prejavovala aj v spoločných vystúpeniach spolkov, ktorých v Mikuláši bolo najmenej 30. Spevokoly, divadelné krúžky, telocvičné spolky, športové, skautské, politické, sociálne, dobrovoľné a užitočné pre rôzne odvetvia spoločenského a hospodárskeho života, všetky sústredené okolo troch hlavných konfesií. Každý rok prispievali mestské školy k spoločným divadelným alebo telocvičným vystúpeniam, nazývaných akadémiou. V jednej z týchto akadémií vystúpili členovia židovského umeleckého združenia oblečení v slovenských krojoch so slovenskými tancami a piesňami v scéne, ktorá mala znázorniť život na slovenskej dedine. Poznala som všetky piesne, ktoré spievali a celý rad iných. Oného predstavenia som sa zúčastnila len tým, že som v Oravskom kroji cez prestávku predávala divákom obložené chlebíčky. Z jedného kúta veľkej zaplnenej sáliky na Tatra som začula hlasný šepot dvoch mne neznámych ľudí. Nezdá sa ti, že sa Židom a Židovkám nepatrí obliekať sa do slovenských krojov? Baveru, máš pravdu. To je tá ich drzá dotieravosť. Ich slová sa do mňa zahryzli ako kliešť. Ale hneď som ich aj odstránila z pamäti, aby ma nenakazili nenávisťou. Nemohla som však z pamäti vyhnať ich skryté, tmavé tiene.

Na jeseň roku 1936, večer po skončení židovského sviatku zmierenia Jom Kippur, keď sa všetci, aj neveriaci asimilovaní členovia cirkvi, zúčastňujú bohoslúžieb v synagóge, aby sa modlením a pôstom očistili od svojich hriechov, našiel židovský mesiar s rodinou, keď sa po celodennom pôste vrátili domov zo synagógy, vo svojej kuchyni v kaluži krvi mladú pomocnicu v domácnosti. Polícia, ktorú otrasený mesiar okamžite zavolal, zistila, že dievčaťu niekto podrezal krk jedným z mesiarových nožov, ostrých ako britva. Deň na to sa v meste a okolitých dedinách medzi najpoverčivejšími a najnevedomejšími obyvateľmi začali šíriť poplašné chýry o rituálnej vražde. Už zase Židia zabili nevinnú kresťanskú pannu, aby pili jej krv, tak ako vraždia aj kresťanské deti a miešajú ich krv do veľkonočného chleba. Ešte aj po skončení vyšetrovania, keď sa zistilo, že dievča už nebolo pannou a že ju zabil žiarlivý frajer, trvalo dlho, kým chýry umlkli. Je to len oživenie spiaceho mýtu, povedal mi jeden z mojich o dve generácie starších známych, ktorý kedysi študoval divadelnú vedu a teraz sa vo voľnom čase zaoberal inscenovaním ochotníckych divadelných predstavení. Pod jeho vedením hrala židovská mládež s veľkým úspechom napríklad Čapkovú Bielu nemoc. Mňa si rok predtým vybral za predstaviteľku Pony Hütchen v Kestnerovej hre Emil a detektívy. Keď som niekoľko dní po premiére prišla do Hoffmanovej lekárne kúpiť aspirín, opustil lekárnik svoje miesto za pultom, prišiel ku mne, podal mi ruku a povedal: Vítam vás, slečna, a gratulujem vám k vášmu skvelému výkonu. Z vás raz bude herečka. Pochvala ma uviedla do rozpakov, ale zároveň ma aj potešila. Po prvý raz ma oslovili ako slečnu. Vyšla som z lekárne, o hlavu vyššia, s pocitom, že začínam dospievať. A tento pocit pomaly rástol po prijatí do diskusného krúžku, kde staršia, skúsenejšia mládež zasvetila Lilu a mňa do zložitého sveta izmov. Po vražde u židovského mesiara sme sa rozprávali o pôvode fámy o rituálnej vražde a v spojení s ňou aj o tzv. Židovskej otázke.

Rok neskôr rast a vplyv nacizmu v Nemecku už znepokojoval celú Európu. V Československu rozprávali emigranti o zločinoch a koncentračných táboroch Tretej ríše a ľudia sa utešovali tým, že preháňajú, že sa to u nás, v našej demokracii, nikdy stať nemôže. V krúžku, kde sme najviac hovorili o umení, o slovenskej, českej a svetovej literatúre, čítali básne, počúvali klasickú hudbu a jazz, sme začali diskutovať o rôznych spoločenských zriadeniach. Niektorí členovia krúžku boli marxisti. Pár ich koketovalo s anarchizmom alebo nihilizmom. Čítali spisy Marxa a Engelsa, Lenina, Kropotkina a Bakunina. Vysvetľovali nám rozdiel medzi filozofickým a vulgárnym materializmom. Pre komunistov mal sovietsky zväz ideálne zriadenie, lebo odstránil biedu a sociálnu nespravodlivosť a budoval svoju ideológiu a budúcnosť na vedeckom základe. Revolúcia a triedna nenávisť boli dôležitým prostriedkom na dosiahnutie šľachetného cieľa. Tí, čo sa hlásili k humanizmu, boli v ich očiach sentimentálni, malomeštiackí mekíši. My mladší, 14-15 roční, sme boli koktajlom namiešaným z prirodzenej reakcie mládeže proti diktatúre rodičovskej generácie, z rozhorčenia nad úzkoprsosťou, sociálnymi rozdielmi a využívaním nevedomosti spôsobenej biedou. Že nie sme buržuji a nechceme byť mekíši, sme demonštrovali tým, že sme si nečistili topánky a chodili len v blúzkach a sukniach. Svoje neverectvo som začala modlitbou. Milý Bože, nehnevaj sa na mňa, že už v teba neverím. Ale hrozba nacizmu, čítanie hnedej knihy a Hitlerovho Mein Kampfu dali našim revolučno-romantickým nezrelým predstavám cieľ

Najzaujímavejším z účastníkov diskusií bol Alex. Schádzali sme sa v jeho byte. Bol zo všetkých najsčítanejší a ovládal celý rad jazykov. Okrem umenia, dejín, sociálnych vied a filozofie sa zaujímal aj o psychoanalýzu, ktorá inšpirovala surrealistickú poéziu. Požičal mi Freudovú knihu Totem a tabu a sama som si z jeho knižnice vytiahla Kantovú Kritiku čistého rozumu. Jednej knihe som rozumela len čiastočne a z druhej ma po veľkej námahe pochopiť Kantovú filozofiu rozbolela hlava. Psychoanalýza ale bola korením pre našu sexuálnu zvedavosť. Dávala nám možnosť vedecky používať Freudove sexuálne symboly, rozoberať sny, striehnuť na prerieknutia a doberať si tých, čo sa ich dopustili. Naučili sme sa naspamäť jednu z Kestnerových básní, v ktorej vystupovanie a zostupovanie zo schodov a jazda vlakom boli freudovskými symbolmi telesnej lásky. Alex, nadaný, vtipný mladý muž, ktorý presne a ostro formuloval svoje otázky a odpovede, sa vedel prekvapivo náhle stiahnuť do seba, zmlknúť, vzdialiť sa od nás a pôsobiť, ako by tu s nami bol len náhodou. Bolo v ňom niečo tajomného, skrytého a zaujímavého. A cítila som sa poctená, keď sa ma opýtal, či by som s ním nešla na prechádzku. Z jednej prechádzky bolo viacej prechádzok a všetky končili na starom, opustenom vojenskom cintoríne. Krivé náhrobné kamene boli zvetrané a zelené od machu. Stáli alebo ležali v tráve plnej buriny medzi strapatými kríkmi a starými stromami, kde medzi hustými konármi pískalo, čvirikalo a spievalo množstvo vtákov. Vládla tu smutná, krásna, melancholická ozvena všetkých tých nesplnených sľubov, ktoré mladí padlí zanechali vo svete živých. Sedeli sme pod smutočnou vrbou na zvalenom náhrobnom kameni medzi vysokými steblami trávy a Alex mi rozprával o Bakuninovom revolučnom katechizme a o jeho spolupracovníkovi Nečajevovi. Veľmi často sme si nevedomi vlastných najvnútornejších motívov našich volieb, myšlienok a konania, poučoval ma Alex. Musíme si dávať pozor, aby sme z nám skrytých dôvodov neprepadli dogmatickému slepému fanatizmu Nečajevových alebo im podobných teórií. Nečajev kázal, že sa musí všetko jestvujúce bezohľadne zničiť, aby na ruinách starého spoločenského zriadenia vyrástlo niečo úplne nového. Štát sa musí zlikvidovať a všade musí vládnuť chaos. Revolúcia má len jeden jediný cieľ. Všetko, aj nás samých, rozbiť a rozdrviť vlastnými rukami. Preč so všetkým. Preč s láskou, rodinou, priateľmi, deťmi, vďačnosťou a dôverou. Studená revolučná vášeň zavrhuje súcit a slabosť toho, čomu sa hovorí humanizmus a odmieta dodržovanie morálnych zákonov, dohôd a sľubov. Počúvala som Alexa veľmi pozorne. Jeho slová sa mi vrili do pamäti, ale bola som príliš mladá a neskúsená, aby som ich vedela zaradiť do správnej dejinnej a ideologickej súvislosti. A keď ma zrazu po jednej zo svojich mlčanlivých prestávok prekvapil náhlym výrokom: som chorý. Lekári prehlásili, že mám cyklickú paranoju. Nechápala som, prečo taký múdry človek cíti potrebu robiť sa zaujímavým a mrzelo ma, že sa predo mnou zbytočne zhadzuje. Ale Alex hovoril pravdu. Vo Švajčiarsku, kde po dobrodružnom úteku ukrytý pod železničným vozňom dostal povolenie na pobyt, spáchal krátko pred koncom vojny samovraždu.

0: Jeden z našich prechodných bytov bol naproti Hásovie kožiarskej továrni. Továreň vlastnil starý pán s dlhou, čistobielou pestovanou bradou, obklopený z mne neznámych dôvodov aureolou zaslúženej úcty. Utiahol sa do súkromia a prenechal továreň svojim trom synom. Spravoval ju najmladší z nich a býval hneď vedľa, za jednou z dvoch veľkých, červených klenutých brán, vedúcich do budovy garbiarne. Volali sme ho Brčko, lebo sa podobal na malého kučeravého maca na gumových nôžkach a jeho vertikálne a horizontálne rozmery boli o polovicu menšie ako rozmery bratov. Bol to prívetivý človek, ktorý sa s každým rád porozprával, no bolo mu ťažko rozumieť, lebo jeho slová sa predbiehali a od námahy prskal. Chodievala som na dvor garbiarne, ktorý bol plný roztrúsenej dubovej kvôry a stála som zvedavá a trochu ohúrená pred veľkými kaďami, plnými trieslovej kyseliny a farby na kožu. Striaslo ma pri pomyslení na to, čo by sa stalo, keby som do niektorej z nich spadla. Z každej návštevy garbiarne som si z osudou pod bránou odnášala kus zemiakového cukru, ktorý sa, neviem prečo, používal pri spracovaní kože. Robotníci nosili veľké, dlhé zástery a klincami podbité čižmy, aby sa chránili pred poškodením. Ohlas ich pravidelných, kovom znejúcich krokov bol pre mňa presným signálom trvania pracovných dní. Rozprávala som sa s nimi akýmsi sprisahaneckým tónom, ktorý vyplýval z mojej romantickej predstavy o tom, že takto prispievam k porozumeniu medzi spoločenskými triedami na ceste k splneniu môjho sna o medzinárodnom bratstve a rovnosti. Tak čo, dievča moje? Opýtal sa ma Brčko, keď som sa s ním jedného dňa zrazila pred bránou. Zaujímaš sa o politiku?
1: A vy... Vy, striko, vy sa nezaujímate o politiku?
0: Čo by nie, zaujímam sa. Ale politika sa ešte viacej zaujíma o mňa. Nemiešam sa do nej, lebo vždy, keď je zle, ukazuje prstom na takých, ako som ja, a prehlasuje, vy ste všetkému na vine. A preto sa podľa mňa Židia nemajú miešať do politiky.
2: Mala som 15 rokov a považovala som Brčkov postoj za oportunistickú výhovorku.

Chodila som na reálne gymnázium Michala Miloslava Hodžu, kde som sa veľa neučila, ale vďaka dobrým pedagógom som sa napriek tomu naučila mnoho. Výborné známky som mala len z cudzích jazykov a slovenčiny. Rodičia, sklamaní mojim klavírnym neúspechom a zanedbávaním hudobného nadania, boli so mnou ešte nespokojnejší, keď sa veľmi sympatický slovenčinár opýtal mami, či náhodou nie sú problémy v rodine, keď má taká inteligentná žiačka tak málo dobrých známok. Hanbili sa a hnevali sa na mňa aj preto, že ma nemajú za čo pochváliť. Bolo mi ich ľúto. A seba tiež. Vedela som, že ma cepujú zo starostlivosti a pocitu veľkej zodpovednosti za budúcnosť svojich detí. Trápilo ma zlé svedomie a pocit, že som sa naveky ocitla v bludnom kruhu. Vysvetľovala som si to tým, že som ako najstaršia bola pokusným králikom veľmi mladých, vo veciach výchovy neskúsených rodičov, že ich prehnané očakávania a požiadavky platili len na mňa a že som sa proti ním možno neuvedomele takto búrila. Ale pravdou je aj to, že som milovala knihy a že všetko muselo ustúpiť tejto vášni. Čítala som deň aj noc, cez prázdniny aj 3 knihy za deň. Ráno som bývala nevyspatá, unavená a často nepripravená. A k môjmu, naučenie nesústredenému správaniu, prispievalo aj to, že som aj pod vplyvom románov bola neustále zalúbená, niekedy aj do 3 chlapcov naraz. Bola som ako zakliato do stavu zanieteného nadšenia, ktoré mi umožňovalo vnímať veci a ľudí intenzívnejšie. Cítila som sa ako blíženec prírody, oblakov a nekonečná. Prvou z vážnejších hlások bol spolužiak Milan. Obaja sme sa snažili nejakým spôsobom stretnúť, ale vždy sme v poslednom okamihu upustili od svojho úmyslu. Vďaka písomnej úlohe, ku ktorej mal knižný materiál len Milan, sme si konečne dohodli schôdzku pri váhu. Prišla som trochu skôr, aby som našla pekné miesto pod stromami a mohla sa posadiť do trávy v póze filmových herečiek v ľúbostných scénach. Čakala som na Milana s hlasne tlčúcim srdcom, dýchom voňajúcim pomarančovými cukríkmi, so vzpriameným chrbtom, pôvabne nakloneným krkom a vystretými členkami. Konečne som ho uvidela, ako ide. Knihu pod pazuchou a hlavu holú ako žltá grécka dyňa. Slnko mu presvetľovalo uši a ožarovalo oholenú lebku zbavenú hustých, vlnistých, svetlohnedých vlasov, významnej súčasti Milanovej príťažlivosti. Zdalo sa mi, že sa jeho pekná hlava scvrkla ako trofej lovca skalpov. Moja láska spľasla ako nepodarený nákyp. Milan mi podal knihu a pozrel na mňa medovými očami. Vidím na tebe, čo si myslíš. Ale vieš, vlasy majú tú vlastnosť, že obyčajne vyrastú. Povedal, obrátil sa a odišiel. Napísala som kompozíciu a dala mu nazad teraz už zbytočnú knihu. Moja zaľúbenosť sa o niekoľko mesiacov vrátila s Milanovými vlasmi. Druhú príležitosť som si pokazila sama za o mnoho dramatickejších okolností. Stalo sa to na večierku, ktorý žiaci bez vedomia vedenia gymnázia usporiadali v susednom meste.

0: Uviedli sme štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Iboje Vandalholm Moruša. Účinkovala Lucia Vráblicová. Hudobná dramaturgia Lída Hoduliková. Majster zvuku Peter Daniška. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalice otáč.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Je tu relácia Folk Forum, hodinka venovaná folkovej a alternatívnej hudbe a hudobným titulom z produkcie domácej a zahraničnej nezávislej scény. Pohodu pri rádiách a nerušené počúvanie želá Soňa Horňáková.

0: Skladateľ a spevák Karol Mikloš svojich fanúšikov milo prekvapil v septembri 2024 prvým slovenským albumom. Počas 30-ročnej hudobnej kariéry, ovplyvnenej prevažne britským gotickým rokom, sa totiž Mikloš skôr zameriaval na anglické texty, ktorému zrejme v jeho hudobnej výpovedi vyhovovali viac. Album Nočné vlaky je akýmsi prelomom v jeho tvorbe a myslím si, že mu ukázala aj nové možnosti ďalšieho smerovania jeho hudobného pôsobenia na domácej scéne. Introspektívne texty Pavla Bartoša, Vlada Jančeka sú umocnené vyzretou indie popovou hudbou Karla Mikloša. Myslím si, že celý album pôsobí veľmi zaujímavo. Takže vypočujme si ďalšie skladby, Bratislavské mosty a titulnú Nočné vlaky.
1: But I'm just waiting for our silent

Krásna pieseň. Je z repertoáru Zuzany Navarovej, legendy českej folkovej scény. Pri príležitosti veľmi smutného výročia, 20. výročia od jej predčasnej smrti, sa rozhodol hudobník a vyhľadávaný producent Petr Ostrouchov venovať opäť jeden album, ktorý by naspieval iný interpret, ale by obsahoval práve Navarovej piesne. A myslím si, že jeho voľba bola úplne perfektná. Interpretáciou týchto skladieb z repertoáru ikony českého folku zveril totiž pesničkárke, ktorá veľmi dobre a citlivo vedela spracovať tieto pesničky. Pesničkárka, o ktorej hovorím, sa volá Marie Putnerová. Možno si ju pamätáte zo skupiny Púl Jablkoň. Mimochodom hrali aj u nás v programe Folkforum Live pred rokmi. Výsledkom tejto spolupráce Ostrouchova a Marie Putnerovej je jeden nádherný album. My si hráme ďalšie skladby. Guatama, Vřelé díky z pupku a Zatím hodne pus.

In the Game. To je skladba z hudobného projektu Exit North. Je to vlastne záležitosť jedného človeka, ktorého si pamätáme zo skupiny Japan, spoluzakladateľ naozaj legendárnej britskej hardrockovej kapely. Ako hovorím, je to naozaj výborný muzikant, multiinstrumentalista a bubeník Steve Jansen, v ktorého hlave skrsol tento nápad a spojil sa so švédskými umelcami, so spevákom a skladateľom Thomasom Feinerom, s klaviristom Ulfom Janssonom a producentom Charliem Stormom. Ich druhý štúdiový album Anyway Still, z ktorého si dnes budeme hrať, navezuje na predošlý album a venujú sa opäť objavovania nových inovatívnych štruktúr, skladieb a hudobnému experimentovaniu. A je zaujímavým a jedinečným nielen obsahom, teda príťažlivými melódiami, hlbavými textami, ale aj zvukom. Takže vypočujeme si ďalšiu skladbu Only Believe in Untold Stories.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Slovenský pesničkár Samuel Kovalčík účinkuje pod umeleckým menom Zabiť Františka a zaujal už tento mladý pesničkár svojim debutovým albumom v roku 2021. Druhý album, vydaný v decembri 2024, lineárne pokračuje od miesta, kde prvý album skončil. Obsahuje 9 pesničiek, sú to veľmi silné a myslím si, že aj pútavé výpovede autora. Reflektujú stav spoločnosti a sveta, v ktorom práve teraz žijeme. No, možno z takých tých ťaživých, temných situácií, ktoré vyfarbil vo svojich textoch, naznačuje aj isté východiska. Verím, že zasvietia aj počas počúvania jeho pesničiek. Slová, slová, slová a potom tu bude ešte pieseň o prázdnom kopci.

0: Tak to je všetko. Relácia Folkforum pomaličky končí. Ja sa na vás budem opäť s folkovou a alternatívnou hudbou tešiť o týždeň. Z Rádia Devín vás zdravia Marta Pelikánová a Soňa Hornáková. Želáme krásny večer.
1: Ešte raz.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Fenomény.
1: Nie všetko sa dá uchopiť slovom. Môžeme to pomenovať, využiť slovo na opis, ale vždy to bude len niečo neúplné či dokonca zbytočne obmedzujúce. Peter Brook je považovaný za jedného z najvplyvnejších a najoriginálnejších divadelných režisérov 20. storočia. Čo to znamená? Dokážu to vysvetliť analýzy, teoretické texty alebo dokonca slova samotného Brooka? Kniha Prázdny priestor, ktorá sa po Artodovom texte Divadlo a jeho dvojník stala ďalšou divadelnou bibliou, je Brookovým zhrnutím jeho tvorby od roku 1945 do roku 1967. Dodnes je zdrojom inšpirácie, a to v dobe, kedy vyšla, Brook stál po 20 rokoch práce v podstate na začiatku. Po tom, čo inscenáciou Kráľa Líra v roku 1962 zbavil definitívne Shakespearea jeho statusu modly a ukázal, aký je to nadčasový autor, bola pred ním ešte dlhá tvorivá cesta. Ako napísal v úvode svojich úvah nazvaných súhrne Kvalita milosti, v Shakespeareovi sa dá sústavne nachádzať niečo nové. Práve preto chcem aj ja nasledovať jeho príklad a nebyť zbytočne pedantný. Nakoniec jedno africké porekadlo hovorí, byť príliš seriózny nie je veľmi seriózne. To slovo s ním spojené je možno ľahkosť. Nech hovoríme o akokoľvek silnej expresii či humore, vždy v tom bola ľahkosť. To dôležité ale je, že opäť spravil divadlo pre diváka vzrušujúcim. Ako sa mu to podarilo, to sa budeme snažiť poodhaliť v dnešných fenoménoch spolu s teatrologičkou Soňou Šimkovou.
2: Pre anglický ostrov je typické to, že neuznávajú réžiu. A Brook bol, dá sa povedať, akoby prvý, ktorý presadil túto profesiu, ktorá je typická pre 20. storočie. Angličania preferujú text a hercov. No a Brook bol v opozícii voči tomu spôsobu robenia divadla, ktoré bolo veľmi akademické, konzervatívne, plné stereotypov, a Shakespeare bol nudný pre mladých, nepriťažlivý v takomto podaní. Takže on ho celoživotne skúmal a hľadal, v čom spočíva vlastne to tajomstvo. Napísal potom viacero štúdií, ktoré vyšli aj v slovenčine. Kvalita milosti. Sú zhrnuté tam Shakespeareovské štúdie.
1: To nie sú akademické texty. Naozaj tam vidíme tú radosť z toho inscenovať Shakespearea, inscenovať ho inak.
2: On prišiel potom na také základné veci, ktoré platili pre neho, ale iste si ich môžel osvojiť aj tí, ktorí sa venujú Shakespeareovi. Hovoril o vyžarujúcich slovách, alebo ako to prekladajú u nás, žiarivých slovách, a o takých uhlíkových slovách. To sú, my by sme povedali takým technickým slovníkom, kľúčové slova. Nájsť v texte a o to sa oprieť, o to sa potom odvíja všetko to ostatné a dá sa potom aj ten balast odstrániť tých nánosov storočného alebo stáročného inscenovania Shakespearea, keď ideme k tomu úplne podstatnému. No a čoho najmä sa snažil zbaviť pri inscenovaní, to bol taký nejaký nadoblačný pátos, ktorý sa prejavoval aj povedzme v takom spevovom prednese, a on kládol dôraz na to vyvažovanie, že to je vždycky z oblakov sa vždycky prenesie Shakespeare na zem, a to sú tí šašovia, tí klauni, ktorí hovoria takú veľmi prozaickú múdrosť, hrobári v Hamletovi a tak podobne. Tak v tomto to videl, v tom vyvážení.
1: Ale vždy s tou veľkou úctou k autorovi.
2: No, veľmi študoval text. On mal úctu k textu. To zase je taký zvláštny, ako by sme povedali, návrat k textu oproti tým režisérským úletom, ktorí jednoducho zobrali text ako surový materiál a urobili si s ním čokoľvek, všeliako ho rozstrihali a podobne. Tak on veľmi starostlivo čítal text a hľadal vlastne to podstatné. A v tomu pomáhal povedzme aj jeho dramaturg Jean-Claude Carrière, na ktorého nezabudnime, jeho spolupracovník, verný spolupracovník, pretože sa vyznačoval takou vzácnou vlastnosťou, že bol človek v úzadí a veľmi pokorný, ktorý ale mu vytváral to pozadie a bol kompetentný našepkávač pri hľadaní tých ciest, tak aj potom prídeme k tej Mahábhárate, k tomu eposu, na ktorom sa veľmi podielal, tak aj tam vďačí Brúk jemu za to, že tak starostlivo tento obrovský text skúmal a našiel tam tiež tie kľúčové slova, okolo ktorých potom to celé postavili.
3: Pretože vlastne muselo dôjsť k takej vlastnej adaptácii textu tohto veľmi rozsiahleho eposu a nájsť mu teda tú štruktúru. Určite ešte o budeme hovoriť, pretože je to akoby taký vrchol Brúkovej tvorby, aj keď tie reakcie v súdobe neboli úplne jednoznačné, ale ak sa ešte vrátime k tomu Shakespeareovi, pretože my samozrejme, ak hovoríme o Brúkovi, tak to kľúčové slovo je ten prázdny priestor, ten minimalizmus, ale tie začiatky neboli práve minimalistické a týka sa to aj inscenovania Shakespeareových hier.
2: No, tak tam prelomová bola inscenácia Kráľa Líra s Paulom Scofieldom a podstatné bolo, že to držal ten hlavný predstaviteľ, ktorý vôbec nebol nejaký vedchý starec, ako vznikla taká predstava, že to je starec nad hrobom a že to je hra o starobe a podobne. On bol štyridsiatník ako herec, ako človek a mal v sebe ešte dosť energie, dosť vitality, ale bolo to vlastne o inom. Bolo to skôr o tých metafyzických veciach, o tom, ako človek ustúpi, sa rozhodne ustúpiť, aké to má potom následky, ako na to reaguje okolie. Táto inscenácia sa považuje skutočne za objavnú a tu už mohli vidieť aj diváci v Prahe, lebo v 64. hosťovali v Prahe.
3: To je práve tá pamätná scéna tej búrky v závere, ak hovoríme o scenografii a už teda vidíme, kam vlastne Brúk bude ďalej smerovať. Tento Lír je ešte pozorúhodný tým, ako je vlastne táto hra uchopená, okrem toho, že teda sa nedívame na starého herca, ktorý hraje Líra, pretože pre hercov je to vlastne taká postupka od toho Romea cez Hamleta po kráľa Líra. To sú také tie tri kľúčové postavy. Ale on sa tam vlastne pohral s tou kombináciou tragédie a grotesky, pretože tam vidíme odkazy na Becketa, ktorého si dal ako východisko pri inscenovaní Líra. Čiže groteska v tejto tragédii.
2: No, tam to vidno krásne v tej scéne búrky, ako hovoríte, kde vystupuje so Šašom. A Šašo mu kontruje tomuto človeku, ktorý je na konci svojej životnej púte a Šašo mu hovorí pravdu o ňom, kde sa dopustil, aký chýb. Tam je pravda, že čítal Kotovú esej, kde Kot interpretuje kráľa Líra prostredníctvom Becketovej hry Koniec hry a nachádza tam silné paralely, ale práve v tej väčšej vyváženosti toho vznešeného a groteskného videli aj odchýlku od Becketa. U Becketa to išlo skôr k tým nižinám existencie, kdežto u Brúka v súlade so Shakespeareom tam ostalo aj niečo metafyzické a vznešené.
3: On to je tá pamätná veta, že v každom Becketovi je trochu Shakespearea a tu sa ukázalo, že aj v Shakespeareovi je trochu Becketa.
2: Áno, Jan Kot, poľský teatrológ, u nás vyšla tá kniha. Tie Shakespeareovské eseje. Shakespeare náš súčasník, kde interpretoval Shakespeara prostredníctvom existencializmu a absurdného divadla, takže to bolo dosť inšpiratívne. Ale je pravda, že Brúk inscenoval absurdné divadlo aj predtým. Ženetovú balkón napríklad inscenoval už skôr, než inscenoval Kráľa Líra.
3: No, hovoríme o tých 60. rokoch, tak tam je niekoľko tém, ktoré my môžeme otvoriť pri Brúkovi. Ešte možno skôr, ako sa vrátime opäť k Shakespeareovi a takému veľmi silnému roku 68, tak ešte sa môžeme vrátiť k Brúkovmu divadlu krutosti. Ano. Čo znamená u Brúka divadlo krutosti, pretože tento pojem sa samozrejme spája s Artaudom, ktorý bol veľkým inšpiračným zdrojom pre Brúka, ale čo je divadlo krutosti u Brúka?
2: On sa v tom čase usiluje, aby divadlo bolo spojené aj s politikou. Nie je to čiste metafyzická krutosť, ako ju chápe Arto. On ju chápe ako kozmickú záležitosť, existujúcu od prvopočiatku stvorenia vesmíru, kdežto Brúk to zase ťahá na zem a inscenuje jednak hru, ktorú napísal nemecko-švédsky dramatik Peter Weiss, Marasád, a inscenuje aj hru US, hru vyslovene súčasnú proti vojne vo Vietname, ktorú viedli Spojené štáty. Takže tam vidno, ako pochopil Artoda ako niečo, čo má dosah priamo k aktuálnej politike. Inscenácia Marasát je, myslím si, jedna z kľúčových inscenácií 20. storočia, očarujúca inscenácia, ktorú sme videli vďaka filmovému záznamu. Ten si robil sám veľmi dobre, vidno teda jeho cit pre film. Máme ozaj veľmi dobrý bezprostredný zážitok a tam je povedané všetko, to je už v texte od Petra Weissa, ale ten spôsob, ako to inscenoval, tak tam vidno tie inšpirácie už, pretože tie niektoré výkony idú skutočne za hranicu. Sú to, no už to danou okolnosťou, že to hrajú blázni v tom blázinci Charentone pri Paríži. Tam sa dovolila tá voľnosť Brúkovi, že mohol potom tie herecké výkony uvoľniť do takého expresívneho až šialeného výrazu a bolo to fascinujúce. Videli sme v tom čase brnenskú inscenáciu, ktorá bola robená veľmi triezvo a by som povedal skôr textovo, konverzačne. Takže na pozadí toho prístupu sa videlo, aké obrazné to bolo to mystérium revolúcie, pretože to posolstvo tam bolo dôležité, aké vlastne revolúcie sú šialené. Tá okolnosť, že to hrajú blázni, bola veľmi výpovedná.
3: No to je smršť, dá sa povedať, metaforických obrazov, je to inscenácia a teda aj ten záznam, ktorý naozaj nedáva vydýchnuť divákovi, ide to veľmi rýchlým tempom, je to veľmi naliehavé a naozaj tam není šanca si akoby odýchnuť v nejakej časti. My hovoríme o nejakom experimente, ktorý mal aktivovať naozaj diváka. To už vidíme vlastne túto Brúkovú snahu. Jednak teda, ak hovoríme o divadle krutosti v prípade Brúka, tak už hovoríme o tej práci s hercom, ktorá bola veľmi intenzívna, ale aj smerom k divákovi. A to uvidíme potom neskôr už v jeho parížskom divadle, že naozaj ten divák nemá byť tým pasívnym pozorovateľom a pri tejto inscenácii to už veľmi zásadne presadzoval. Že naozaj ten atak na diváka je tam veľmi intenzívny. Nie,
2: tam aj prekročil vlastne tú štvrtú stenu, tam niektoré scény sa odohrávali medzi divákmi, komentátor zišiel medzi divákov, tak tým to vťahovalo publikum.

0: sú vlastne veci, ktoré robil samozrejme s kráľovskou Shakespeareovskou spoločnosťou a v Anglicku, ale ešte môžeme spomenúť Oidipa, pretože to bolo asi divadlo Old Vic a opäť hovoríme o inscenácii, ktorá bola na svoju dobu veľmi intenzívna, práve v tej svojej nejakej krutosti a naliehavosti. Dokonca som sa dočítala, že tá diváci niektorí aj odchádzali z týchto predstavení, že takto bolo krvavé a násilné, ako bol robený tento Oidipus. A tam vlastne hovoríme o nejakej súčasnosti, ako komunikuje s tým mýtom. A tam už vlastne hovoríme aj o kombinácii Brechta a Artoda v tejto inscenácii, pretože opäť sa nám pridáva a budeme to ďalej takto vetviť a ďalší akoby vzor pre Brooka. A nie je vzor, možno ak hovoríme o Brechtovi, tam ešte spočiatku dokonca bola istá averzia alebo nesúhlas, potom vlastne Brook objavil pre seba Brechta. Práve tento Oidipus, krvavý a násilný, ktorý bol inscenovaný práve v tom roku 68, tak spojil vlastne Brechta a Artoda v tomto jednom predstavení a tu hovoríme vlastne o rituáli.
1: No tak rituál to je pojem, ktorý sa vlastne potom vyskytuje a stáva sa takým heslovým slovom pre tú novú avantgardu 60. a 70. rokov. Prišiel s tým Schechner. Tam sú inšpirácie dosť aj od Američanov. Living Theater, Schechner, Open Theater.
0: Grotowski.
1: Tam je v pozadí stále ten Arto a tie cesty, ako vychádzať z Artoda, boli rôzne. Každý si ho použil a adaptoval pre svoje potreby, ale tá metóda tých kolektívnych improvizácií tu fakticky priniesol do Európy Living Theater. A myslím si, že by sme nemali zabudnúť teda na to, že Brook potom išiel touto cestou, či už priznáva, alebo sa priznáva priamo filiácia s týmto zoskupením, ale je pravda, že im patrí teda prvenstvo, pokiaľ ide o také rozbitie tej konvencie inscenovania, že na začiatku je text, potom čítanie pri stole, potom ideme do priestoru a podobne. Ako je vlastne zvykom v repertoárových divadlách, kamenných divadlách doteraz istý taký spôsob prípravy inscenácie, tak toto je niečo úplne iné, tam sa vychádza z improvizácií a toto je pre Brooka veľmi dôležité.
0: Je to vlastne to, čo ho definuje potom neskôr ako režiséra. Ano. Improvizácia a práca s hercom, dokonca akoby až opúšťal tú pozíciu režiséra a nechal tých hercov urobiť tú inscenáciu, to vlastne uvidíme aj pri tom inscenovaní toho eposu, kde naozaj je tá režia akoby až potlačená, ale samozrejme je jasné, že Brook si nad tým držal veľmi pevnú ruku, pretože hovoríme o veľmi náročnom predstavení. Ešte ak hovorím o tom 68. roku, tak ešte je tu možno búrka, pretože tam zase už vidíme tie jeho snahy o tom vytvárať medzinárodný súbor. Táto inscenácia už má medzinárodné obsadenie. A ak hovoríme práve o tom, ako pracovať s klasikom, ako bol Shakespeare, tak tu vidíme práve to, že tú búrku vlastne poňal akoby taký otvorený workshop a sú tam vlastne len také akoby fragmenty toho Shakespeareovho textu. Ano. Ale stále je to Shakespeareova búrka.
1: Áno, a práve je to cestie kolektívnej improvizácie, hľadanie postavy v improvizácii, v kontaktáži s ostatnými postavami. Je to už začiatok toho, čím pôjde, pretože je to taký zárodok toho výskumného centra, ktorý potom založí v Paríži a tu už nachádza prvé princípy, ako robiť divadlo ako výskum, nie divadlo ako chystanie nejakého záverečného produktu, ktorý potom predám divákom za vstupné, ale ako hľadanie, ako výskum. A toto je významné pre toto obdobie, kedy sa rozlúčil z Royal Shakespeare Company, hoci teda tú prvú vec toho Artoda robil v tom novozaloženom divadle krutosti v rámci Royal Shakespeare Company, to založil s tým Marovicom, ale teraz sa oddelil od tejto ustanovizne, čo bolo regulárne repertoárové divadlo a už zakladá teda niečo založené na workshope. A to je tiež vplyv tej americkej avantgardy, to je Schechner, ktorý prichádza s tou teóriou tých workshopov, ako treba skúmať, hľadať a postupne prísť k nejakému tvaru, ktorý potom prípadne zverejníme publiku. Čo je zaujímavé na tejto búrke, že tam už vystupovala Helen Mirren napríklad. On mal niekoľko takýchto skvelých hercov, ktorí sa potom preslávili samostatne. No, čo je dôležité, je potom v tom 70. roku, to je Sen noci svetojanskej, to je prelomová inscenácia, tiež nezabudnutelná, ktorá vyjadruje ducha doby. Tam je už cítiť vlastne tú tendenciu hippies, tendenciu k obdivu iných než európskych kultúr. Je to inšpirované aj pekinskou operou, je tam veľa akrobácie, sú tam trapézy, sú tam tak, je tam veľa pohybu a hrá tam Ben Kingsley, zase veľká postava potom najmä filmu.
2: Ešte ak sa vrátime k tomu 68., tak aby sme ešte len uzavreli túto kapitolu, pretože spomíname tu opakovanie Artoda, samozrejme tie jeho texty o divadle, krutosti, divadlo jeho dvojník je takouto divadelnou bibliou pre veľa režisérov a nemenej podstatnou knihou vlastne sa stal aj prázdny priestor práve Brooka.
1: Áno, tam definuje štyri typy divadiel. Kruté, sveté, mŕtvé a bezprostredné. A on robí to bezprostredné divadlo, ten štvrtý typ divadla. Pekne to definuje, charakterizuje, aj zaraďuje do tých jednotlivých reprezentantov, ktorí vystihujú tie jednotlivé typy. No a bezprostredné divadlo to vystihuje práve to jeho, ten dôverný styk s divákom, ktorý otvára potom v tých svojich nasledujúcich inscenáciách.
2: Ešte hovoríme o tých spoluprácach a vzájomných teda nejakých inšpiráciách. Sme hovorili o divadle ako laboratóriu, tak samozrejme toho nutne pritiahlo ku Grotovskému, ktorý mal teda svoje divadlo, ktoré sa aj volalo laboratórium. A ak hovoríme o tej trojici Arto, Brecht, Grotovský, tak ešte musíme spomenúť meno Gurdžijev. To je vlastne meno, ktorého spája rovnako s Grotovským, ale aj veľa ďalších vlastne divadelníkov sa týmto ezoterikom, alebo ako ho nazvať, inšpiroval. Tak ešte hovoríme o tejto postave, skôr ako už prejdeme k tej francúzskej etape jeho tvorby.
1: No tak to bolo zase typické aj pre prvú polovicu 20. storočia, aj pre Artoda, že on otvoril výhľad na neeurópske kultúry a na inú kultúru než racionálnu osvietenskú kultúru západu. A to bola tá, dá sa povedať, mystická kultúra východu, ktorej sa niekedy hovorí, že je to ezoterická a pôsobilo aj v Európe vtedy tu viacero už takých guru, ktorí dávali inšpiračné podnety pre divadelníkov, pretože ako obnoviť herectvo, keď by to nemalo byť len to čisto psychologicko-realistické herectvo typu Stanislavského, aby to bolo niečo hlbšie, aby to išlo aj k podvedomiu. Takže títo guruovia, tam patril Gurdžijev, tiež z rusko-gruzinského prostredia, ktorý tieto orientálno-východné filozofie a techniky priniesol do Európy. No a vplýval samozrejme aj na Brooka, ktorý sa usiloval, aby herectvo bolo také predchnuté niečím, aby sa otvorilo, aby nebolo uviaznuté práve len v takej tej bežnej psychológii, ale aby tlmočilo aj nejaké také nevšedné roviny. Takže dosť sa ním inšpiroval, aj potom nakrútil film o ňom.
2: Brook opúšťa Anglicko, pretože naozaj tie konvencie a tá tradícia divadelná už ho príliš zväzovali. Takže Brook v Paríži.
1: No on sa učil francúzštinu v rámci tých svojich štúdií ako mladík v Oxforde, tak on veľmi dobre vedel francúzštinu. A napísal tú knihu, ktorá vyšla, Čo mám na jazyku, to je porovnávanie angličtiny a francúzštiny. Veľmi dôležité porovnanie a kompetentné, pretože kto iný ako on, ktorý tak od podlahy vlastne sa dostal do konfrontácie francúzštiny, angličtiny. A zaujímavé, v tých 70. rokoch ja môžem teraz citovať čerstvý výrok môjho kolegu, ktorý sa stal potom dekanom na Univerzite La Jolla v San Diego v Spojených štátoch, Ferodeák, ktorý 2 roky prežil v Nancy na univerzite v 68-70 a hovorí, no viete, 70. roky Francúzsko už bolo nuda. Paríž už bol nuda, odišiel do New Yorku, že tam sa diali veci. Odišiel do Spojených štátov, New York, San Francisco, Kalifornia a tak ďalej. A preto hovorím, že nezabúdajme na tie americké vplyvy, lebo skutočne tam to vrelo tak inšpiratívne. No a Brook vlastne prišiel do tohto kontextu, ktorý sa niektorým videl byť už taký akoby nudný. A spravil z toho zrazu v 70. rokoch zase nové centrum a už treba spomenúť po jeho boku aj Ariane Nuškin, ktorá je taká jeho súputnička, zvykne sa spomínať jedným dýchom, pokiaľ ide o tú tendenciu toho interkultúrového inscenovania, čo bolo typické pre tie 70. roky vôbec. Tým, že vytvára ten medzinárodný súbor, hovorí, že divadlo treba internacionalizovať, alebo podľa Schechnera, ktorý hovorí, že nepoužívajme pojem internacionálny, ale interkultúrny, to je lepší pojem, tak takto interkultúrne buduje súbor, v ktorom sú mnohé národnosti a hrajú po francúzsky. Samozrejme, ako hrajú, tak hrajú. No hrajú ako Brook chce, ale tá výslovnosť nesie stopy ich rodného jazyka, to je samozrejme. Čím vlastne vniesol do divadla nový moment, pretože divadlo bolo vždy spájané s krásnym hovorením. A on zrazu zlomil aj túto konvenciu spájania s úplne vzorovou francúzštinou alebo vzorovým prednesom jazyka a začalo sa hovoriť takýmto spôsobom v divadle. A na to sme si zvykli, pretože aj Brook hovorí, no tak taký to je svet, veď chodte po uliciach v Paríži a počujete a vidíte tú multikultúrnu spoločnosť, to obyvateľstvo z rôznych končín, ktoré hovorí ako hovorí. No nie je to tá krásna spisovná francúzština, ale takto akože bežní ľudia takýto sú, takto hovoria, takéto majú rôzne tváre, tak poďme to vniesť do divadla. A zmenil tvár divadla aj tým.
2: My hovoríme samozrejme o Medzinárodnom centre pre divadelný výskum, opäť sa dostávame k tomu výskumu, teda tomu divadlu ako živému tváru a tam na to vlastne môžeme nadviazať divadelné prieskumné cesty, ktoré podnikol Irán, Afrika. To sa opäť dostáva možno práve k tej Ariane Nuškin, lebo myslím, že Afrika bola, ak si dobre pamätám, práve je taký veľký inšpiračný zdroj. A áno, potom Amerika ako to, čo sme už spomínali. Pretože toho potom samozrejme dovedie aj k tomu spomenanému veľkému eposu, ktorý sa mu podarilo preniesť na javisko ako prvému a preniesť ho na západné javisko. Tak hovoríme o týchto prieskumných cestách a tom vplyve potom na to následné jeho divadlo, ktoré on si už teda otvoril ako svoje.
1: Théâtre des Bouffes du Nord. Áno, no tak napríklad teda on hovorí o výberových kultúrach, tak to bola africká a indická ako dve také ťažiskové. A v pohyblivom bode Brook píše, spoznali sme, že India žila celé tisícročia v atmosfére nepretržitej tvorivosti. Aj keď život prúdi s majestátnou pomalosťou veľkej rieky, prečo zároveň každý najmenší diel v rámci tohto prúdenia obsahuje svoju vlastnú dynamickú silu. Indovia neúnavne preskúmali každý možný aspekt ľudského života. Čím viac sme videli z klasických indických umeleckých foriem, zvlášť v oblasti divadelnej, tým nám bolo jasnejšie, že často nevystačí jediný život, aby sme ich ovládli a že cudzinec ich môže iba obdivovať, ale nie napodobňovať. Takže toto je, že on nie napodobňovať, ale nájsť tam tie podstatné inšpirácie, ktoré pre ňoho majú nejaký význam. Preto, keď prídeme teda k tomu veľkému eposu, vidíme, ako sa usiluje odfolklorizovať. Nie je to to, ako vidíme domáce indické predstavenia v tých maskách a v tých nádherných kostýmoch a podobne, úplne to odfolklorizoval. To zase si dovolím tu ocitovať niečo z tejto mojej knižočky Tendencie súčasného divadla. Tam som sa sústredila na to, ako to vznikalo. A napríklad podľa kritikov projektu inscenovať epos za 11 hodín, hoci je inscenovať za 9 hodín, ale asi to kolísalo. Je to isté ako inscenovať Bibliu za 38 minút. Tak toto krátenie im nevyhovovalo, pretože to sa tam hrá celoročne na pokračovanie, napríklad v Indii, alebo hrajú ako televízny seriál. A tak toto bolo ozaj taký extrakt z toho, lenže kariér si dal veľmi záležať a mal svoju koncepciu. Podľa kariéra sa usiloval odstrániť v preklade pojmy, ktoré svojou západnou semantikou autentické chápanie eposu skresľujú. Prišiel na to, že iba niekoľko málo slov má univerzálnu moc, ako srdce, krv, smrť. Z nich urobil základ adaptácie a k ním pridal asi 25 ďalších. Na ne nabalil jedinečné adjektíva zo slovníka barokových básnikov 17. storočia, keď bol francúzsky jazyk ešte archaický. Ako dramaturg urobil výber pasáží z hlavného príbehu, chcel ukázať, ako Indovia komplexne chápu osud a slobodu a čo pre nich znamená kľúčový pojem dharma. Zase kľúčový pojem, hej, ako Brooková metóda práce na Shakespeareovi nájsť, na čom je to celé zavesené. Je to niečo iné, ako je západná filozofia, západné kresťanstvo, západné koncepty. To zase bola oblasť fascinácie pre 60. roky. India, Katmandu, pútnici, Beatles a tak ďalej čerpali vtedy nielen z kultúry, ale aj z filozofie. Tak on to preniesol, ale tak, aby to zase ten západný človek ľahko a bezprostredne pochopil, a preto aj urobil tú vonkajšiu imidž tomu predstaveniu, takže to zbavil tých kudrliniek folklórnych a okrasných, a bolo to v celkom takých akoby pracovných každodenných šatoch. A týmto malo tú brúkovskú eleganciu, takú jednoduchú.
2: A tú ľahkosť, ktorú vidíme v jeho predstaveniach, keď hovoríme o naozaj často intenzívnych predstaveniach, ale to tam stále je prítomné. Prečo by za Brúkom nemala spadnúť opona?
1: No, prečo by nemala za ním spadnúť opona? No, pretože priniesol takú obnovu divadla. Tie jeho lekcie divadelné tiež sa dajú vidieť na internete. Myslím, to je večné, čo tam hovorí a akým spôsobom on sám reprezentuje to divadlo, lebo to bol nesmierne milý, otvorený človek, kultivovaný, priateľský, takže bol nákazlivý, on sám ako osobnosť. No a potom, ako vlastne dokázal strhnúť účastníkov svojich workshopov, ktorí to potom ďalej rozširovali a nejakým spôsobom teda oživili divadlo z tej, ako on píše, mŕtvolnej podoby, z toho akademizmu, takého zatuchnutého akademizmu, tých prevádzkových divadiel, ktoré to krútia len zo zvyku. On znova vytvoril živé divadlo.
2: Uzatvára naše dnešné krátke rozprávanie o režisérovi Petrovi Brúkovi teatrologička Soňa Šimková. Dotkli sme sa aspoň elementárnych vecí, ktoré dali Brúkovi status jedného z najvplyvnejších divadelných režisérov 20. storočia. A to sme ešte nespomenuli o filmy. Za všetky teda aspoň Pán Much alebo Moderato Cantabile podľa Marguerite Durasovej a jeho operné inscenácie. Vďaka hudbe, ako sám povedal, si dokázal lepšie uvedomiť tempo a frázovanie, čo potom využíva vo svojej ďalšej tvorbe. Takmer 400 inscenácií, ktoré naštudoval a postupne sa v nich vyvíjal, môžeme pripodobiť k tomu, ako sám definoval spôsob inscenovania Shakespeareových hier, ako by išlo o jednu zložitú vetu, ktorá sa vytrvalo tiahne až do úplného konca hry. Ten koniec prišiel pred niekoľkými dňami 2. júla a končia sa aj fenomény venované Petrovi Brúkovi. Opäť do počutia sa teší Mariana Jaremková.
3: Rádio 9, fenomény. Začína sa koncertná relácia Veľké hudobné diela. Príjemný večer z Rádia 9 želá Tomáš Boroš. Dnes zazniejú tri koncerty pre solový nástroj a orchester, dva violončelové od Alfreda Šnitkeho a Antonína Dvořáka, jeden klavírny od Bohuslava Martinu. Solistami budú Jiří Bárta, Astrid Cyranosian a Rudolf Firkušný. Prvý violončelový koncert Alfreda Šnitkeho vznikol v roku 1985 v období skladateľovej zdravotnej krízy po mozgovej príhode, aj preto je dielo preniknuté existenciálnym napätím.
4: Schnittke, predstaviteľ tzv. Polištýlovosti, vo svojej hudbe spája odkazy na barok s expresívnymi zvukovými plochami súčasnej hudby. Jeho koncert plynie od introspektívneho začiatku po znepokojujúce vyvrcholenie. Violončelo je tu nosí

Doznel koncert pre violončelo a orchester číslo 1 Alfreda Šnitkeho. Solo na violončele hral Jiří Bárta, symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Robert Stankovský. Bol to záznam z festivalu Melos Etos 1999. Aj nasledujúce dielo má takmer rovnakú instrumentálnu konšteláciu a v niečom dokonca aj podobnú prácu so solistom a orchestrom, zároveň však celkom odlišný obsah a štýl. Zaujímavé je, keď jednotlivé diela prestanú byť úplne autonómne vo svojom vyznení a začnú navzájom komunikovať v rozličných kontextoch. Aký dialóg sa rozvinie medzi predchádzajúcim Šnitkeho a nasledujúcim Dvořákovým violončelovým koncertom? Opusové číslo 104 koncertu pre violončelo orchester Hámol Antonína Dvořáka napovedá, že ide o tzv. Americké obdobie skladateľa. Koncert vznikal v rokoch 1894 až 95 v New Yorku. Skladateľ, ktorý dovtedy pochyboval o možnosti plnohodnotného uplatnenia violončela ako solového nástroja, tu vytvoril jedno z najikonickejších diel pre tento nástroj. Koncert pre violončela orchester Hámol opus 104 Antonína Dvořáka zaznie teraz v podaní francúzsko-arménskej interpretky Astrid Cyranossian, ktorá sa predstavila na BAS 2024 spolu s našim rozhlasovým symfonickým orchestrom a dirigentom Rastislavom Štúrom.

Koncert pre violončelo a orchester Hámol opus 104 Antonína Dvořáka hrala Astrid Cyrano-Siana. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigovala Rastislav Štúr. Bol to záznam z bratislavských hudobných slávností 2024. V Rádiu Devín pokračuje relácia Veľké hudobné diela, dnes s koncertnou literatúrou. Po dvoch violončelových zaznie teraz klavírny koncert číslo 3 Bohuslava Martinu s podtitulom Incantace, čiže zaklínadlo. Vznikol v roku 1948 počas jeho exilu v USA, podobne ako predchádzajúci koncert Antonína Dvořáka. Dielo je jedinečné svojou mystickou atmosférou. Martinu v tomto období vytvára osobitý štýl, v ktorom sa prelína neoklasicizmus s duchovnou symbolikou a rytmickou energiou. Tretí koncert Bohuslava Martinu si vypočujeme v podaní legendárneho českého klaviristu Rudolfa Firkušného, priateľa Bohuslava Martinu, pre ktorého Martinu často aj komponoval a ktorý aj nasledujúci koncert premiérovo uviedol v roku 1949 v Dallase a odvtedy ho hral viackrát. Dôkazom je aj nasledujúca nahrávka z roku 1993. Českú filharmóniu diriguje Libor Pešek.

0: Koncert pre klavír a orchester číslo 3 Bohuslava Martinu hral Rudolf Firkušný s Českou filharmóniou, ktorú dirigoval Libor Pešek. Končí sa relácia Veľké hudobné diela dnes s tromi koncertmi, dvoma violončelovými od Alfreda Šnitkeho a Antonína Dvořáka a jedným klavírnym od Bohuslava Martinu. Reláciu pre vás pripravil Tomáš Boroš.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť výberu z prózy Jona Fosseho Lodenica. Preložila Anna Fosse.

To v lete som stretol Knuta. Po prvý raz za prinajmenšom 10 rokov som ho znovu uvidel. Kráčal po ceste. Mal som namierené do knižnice. Bol pekný letný deň, neskoršie popoludne. A v tom, oproti mne, spoza miesta, kde sa cesta stáča, som uvidel, ako vychádza Knut. Najprv Knut a niekoľko metrov za ním jeho manželka. Knutova manželka bola nízka, trochu pri sebe. Mala čierne vlasy a hnedé oči. A popri nej išli dve dievčatká. Videl som, ako mi Knut ide oproti. Hľadel som jeho smerom. Takmer bez toho, aby som sa pozrel na neho, som hľadel jeho smerom a on hľadel môjim smerom. Zdvihol som ruku, zamával. Kráčame, približujeme sa jeden k druhému a v tom zdvihne ruku Knut. Ideme si oproti, kývame si. Knut a ja sa čoraz viac približujeme a opatrne si kývame. Usmievame sa a ja si pomyslím, že je to už dávno, čo som Knuta naposledy videl, prinajmenšom 10 rokov. Bude ťažké sa s ním opäť stretnúť, pomyslím si. A Knut si pomyslí, že to vedel. Vedel, že sa so mnou bude musieť stretnúť. Že sa bude musieť stretnúť s ostatnými, ktorých kedysi poznal. Obával sa toho. Nevie, čo povedať. Všetko je tak dávno. Dovolenka tu. Inú si nemôže dovoliť. Dlhé prázdniny. Učiteľ hudby musí teda byť tu, inak sa nedá. A v tom prichádzam ja. Dávno. Veľa rokov dozadu. A v tom idem Knutovi oproti. A Knut si pomyslí, že musí zastať. Musí sa so mnou rozprávať. Zastaneme. Stojíme vedľa seba na kraji cesty. Rozprávame sa. Ide to dobre. Hovorí sa nám ľahko. Je to tak dávno, čo sme sa naposledy videli. Povieme. A ja sa opýtam, či by nechcel skočiť so mnou na ryby. Vybehnúť na vodu. A po chvíli jedna z dcér začne domrzať, aby už išiel. Už musí ísť. A Knut povie, že sa chystajú do obchodu, chystajú sa do zmiešaného tovaru. A ja poviem, že mám namierené do knižnice. A poviem, že sa ešte určite stretneme. A kývnem hlavou Knutovej manželke. Ona kývnutie opetuje. Pozerá sa mi do očí. Hnedé oči. A vyzerá pokojne. Pozerá sa mi do očí. A Knut si pomyslí, že jediné, čo chce, je, aby mal pokoj. Nič iné si tak neželá. A jeho manželka sa na mňa tak pozerá. Pozerá sa mi do očí, pomyslí si. Vždy je taká, pomyslí si. Vždy sa tak pozerá. A on chce mať len pokoj. Nič iné si neželá. Kráčam po ceste. Popri mieste, kde sa cesta stáča smerom ku knižnici. A Knut ide opačným smerom. Nadol, k zmiešanému tovaru. A Knut si pomyslí, že dúfa, že už viacerých nestretne. Nevie, čo povedať. Všetko je tak dávno. Knut kráča dole cestou. Zastane. Čaká na manželku a céry. Dobehnú ho a spolu kráčajú dole cestou. Prechádzajú okolo lodenice niže cesty. Knut povie, že v tej lodenici sa často hrával, keď bol malý chlapec. Jeho manželka odpovedá. Ide ďalej. Knut na chvíľu zastane z kraja a pozerá sa na lodenicu. Zíde k nej. Položí ruku na jednu zo stien. Pomyslí si, že v tejto lodenici sa často hrával. Trávil veľa času so mnou. Veľa sme sa spolu hrávali. Knut opäť vyjde nahor. Vidí, že jeho manželka je už o hodný kus popredu. Vždy sa musí ľuďom pozerať do očí tým spôsobom. Nastrojiť sa, pomyslí si a vykročí. Kráča za manželkou a deťmi. A pamätá si, ako sme každý deň potom, ako sme prišli zo školy domov, boli spolu. Buď prišiel na bicykli on ku mne, alebo som prišiel na bicykli ja k nemu, alebo sme sa stretli v lodenici. Aj zo školy a do školy sme išli na bicykloch spolu. A boli sme spolu počas prestávok. A po obede sme vždy boli spolu. Najprv sme sa spolu hrávali. Boli sme často v tej starej lodenici. A potom hudba, nácviky, zábavy, na ktorých sme hrali. A vtedy, keď sme zrazu dostali ten nápad, že si založíme orchester počas školskej prestávky.

odievali. A nie je si istý, čo to vlastne bolo. Možno nič konkrétne. A Knut si pomyslí, že sme tam boli. Urobili sme si tajnú miestnosť hore v lodenici. Tam sme sa zdržiavali. Knut myslí na to, ako sme tam boli. Teraz sa všetko zdá také malé. Vtedy to bolo také veľké. Bolo to také obrovské, bolo to veľké a tajné. Knut kráča po ceste. Dobehne manželku, povie jej, len si pomysli, koľko času som s ním strávil v tej lodenici, čo som ti ukázal. A ona odpovie, že jej to už hovoril. A Knut povie, že to aj tak musí povedať. Je také zvláštne na to pomyslieť. Teraz, keď sa v myšlienkach vráti späť, sa všetko zdá také malé. Človeku takmer padne za ťažko rozpamätať sa na to, čo tam robil. Knut myslí na to, že ma dnes znova stretol. Som taký istý ako kedysi, nikam som sa neposunul. Jeho manželka sa mi dívala do očí takým tým spôsobom, pomyslí si, vždy to tak je. A ja som sa ho opýtal, či spolu nezajdeme na ryby, či nevybehneme na vodu. Nikdy sa mu nepáčilo byť v člne. Rybačka nikdy nebola nič pre neho, pomyslí si Knut. A zahľadí sa na fjord, na zátoku niže domu. A vidí, ako sa popri pevnine pomaly klže čln. A vidí, že som to ja. A pomyslí si, že nemá náladu na to, aby išiel na more. Nikdy ho to nebavilo. Toto tu, nič pre neho. A vidí čln tam dole. Veslovací čln so závesným motorom. Najprv sa trochu motá po pripevnenie v zátoke, v zápätí, naberie rýchlosť, zmizne uprostred fjordu. Na chvíľu tam zastaví a v tom zmizne za vnútornou stranou fjordu. Knut sedí v záhrade a myslí na to, že jeho manželka sa na mňa pozerala takým tým spôsobom. Jeho manželka vyjde von, je naobliekaná. Má gumáky, oblečenie proti dažďu a hovorí, že ide na more. Telefonovala so susedom, povie. A pre ňoho je úplne v poriadku, ak si požičia čln, teda ak vie zaobchádzať so závesným motorom. Nič nestojí v ceste tomu, aby si ho vzala. Benzínu je v ňom dosť, plná nádrž, povie. A Knut sa opýta, či sa chystá na ryby a ona odpovie, že áno. V člne je udica aj všetko ostatné, ale ty sa ku mne asi nepridáš. Tebe sa vo fjorde, kto vie, ako nepáči, povie. A Knut odpovie, že nie, to veru nie, len nech pokojne ide sama, bez neho. Ale musí byť opatrná. A ona sa opýta, či by jej nepomohol s tým závesným motorom. Nevie, ako s ním má zaobchádzať. Musí jej čo to vysvetliť aj ohľadom rybárskeho náčinia. To predsa môže, či nie, povie. A Knut odpovie, že to je jasné, bez problémov, povie. A ona povie, aby s ňou hneď aj išiel. Už som nachystaná, ako sám vidíš, povie. A vykročí smerom k brehu. A Knut ju nasleduje. Kráča niekoľko metrov za ňou. Prejdú cez hlavnú cestu. Najprv ona, za ňou on. A v tom zastane. Čaká. Spýta sa, kadiaľ teraz pôjdu. A Knut odpovie, že ešte kúsok pôjdu po prihlavnej ceste z tejto strany. A potom zídu dole takým chodníčkom, ktorý vedie k brehu. A ona vykročí. Po chvíli uvidí chodníček. Odbočí, schádza dole zrázom. Popri chodníčku tečie potôčik. Už dávno tu nikto nekosil trávu. Medzičasom poriadne vyrástla. Knut s manželkou schádzajú nadol k brehu. Najprv ona, za ňou on. Kráčajú popri zúčiacom potoku. Knut pritiahne čln, umelohmotný čln k brehu. Vojde na palubu. Vezme do ruky udicu, ktorá je v člne. Vezme niekoľko háčikov s návnadami a vysvetľuje manželke, ako má náčinie používať, ako má nahadzovať, ako vymieňať návnady. Po chvíli zavesí motor a vysvetľuje, ako sa používa. Vysvetľuje, ako má ukotviť čln. Knut je už opäť na brehu a jeho manželka odistí čln. Naštartuje závesný motor. Čln sa klzavým pohybom pomaly vzdialuje od pevniny, až kým nepridá plyn. Čln zrýchľuje a Knut vidí, ako sa jej žltý prší plášť pomaly stráca vo fjorde. A v tom sa otočí, celkom náhle. Zdvihne ruku, zamáva mu. Knut stojí na brehu a máva jej naspäť. Po chvíli sa vydá cestou nahor po zráze. Ide domov. Usadí sa v obývačke, zapne televízor. Nedokáže sa sústrediť na to, čo pozerá.

Do obývačky vojde jeho matka. Opýta sa, či nechcel ísť na ryby spolu s manželkou. To veru mohol, povie. Knud odpovie, že sa necíti na mori dobre. Matka sa opýta, či si nedá kávu, a Knud odpovie, že by mu dobre padla. A jeho matka zájde po hrnčeky, kanvicu a tácku s koláčikmi. Knud sa snaží pozerať televíziu, ale nedá sa mu. Vstane, povie, že sa asi pôjde prejsť, a jeho matka povie, že nech len ide. Taká večerná prechádzka človeku prospeje. Knud vyjde von. Hľadí na fjord, ale jej čo nevidí. Kráča po ceste, popri lodenici, hľadí na fjord a pomyslí na to, že ma dnes stretol. Je to už veľa rokov, odkedy ma videl naposledy. Určite pri najmenšom 10 rokov, odkedy ma videl naposledy. Boli sme často spolu, hrávali sme spolu v kapele a dnes ma opäť stretol. Zvláštne, je to tak dávno, čo sme sa naposledy videli. Obával sa toho. Obával sa, že ma znovu stretne, že stretne ostatných. Nevie, čo by mal povedať. Je to tak dávno. A jeho manželka... Knut pomyslí na to, že jeho manželka sa na mňa pozerala takým tým spôsobom. Teraz je na mori. Jej žltý prší plášť, jej čierne vlasy pod kapucňou, oči, hnedé oči. A Knut pomyslí na to, že som sa pýtal, či by sa ku mne nepridal, keď pôjdem na more. Mohli by sme si spolu trochu zachytať. A jeho manželka to počula. Preto je teraz na mori. Pretože sa chcela so mnou stretnúť. A ja som sa previezol k zátoke niže domu, v ktorom býva Knut s rodinou. Chcel som jej dať najavo, že už som sa vybral na ryby. V zápätí som pridal rýchlosť. Nasmeroval som si to k vnútornej strane fjordu, k ostrovčeku, pretože áno, tam dole, keď sme stáli na ceste, keď sme sa dnes stretli, vtedy som povedal, že zvyčajne chodievam k ostrovčeku, že sa zdržiavam práve tam, keď chodím na ryby. Knut kráča popri ceste, jej vnútornej strane, a pomyslí si, že jeho manželka chcela ísť na ryby, aby sa mohla stretnúť so mnou. Spôsob, akým sa na mňa dnes pozerala, mu bol známy, vedel, čo to znamená. Knut stojí na kraji cesty, hľadí smerom k ostrovčeku a ja sa otočím. Uvidím Knuta a v tom sa odvrátim, pretože Knut si nesmie všimnúť, že som ho uvidel. Tak to asi bude, pomyslí si Knut. Dva člny pri ostrovčeku. Knut stojí na kraji cesty a pomyslí si, že presne takto, presne toto vedel. Vždy to tak je, pomyslí si. Tak to je. Spôsob, akým sa na mňa dnes pozerala. Mohol to vedieť už vopred. Vždy to tak je. A Knut zostane stáť na kraji cesty, pozerá sa našim smerom a pomyslí si, že on tým nič nemyslel vtedy na tej zábave s tou dievčinou. Nevedel, že robí niečo zlé. Iba sa to tak vyvinulo. O nič nešlo. A Knut sa pozerá do diaľky našim smerom. Pozerá sa smerom k člnom, ktoré sú si v tesnej blízkosti, a vykročí po ceste. Nemôže tu zostať takto stáť, pomyslí si, a pozerá sa smerom k člnom. Dva veslovacie člny, jeden drevený, druhý umelohmotný, dva závesné motory. A Knut vidí, ako sa jeho manželka náhne, ten jej žltý prší plášť, a usmieva sa. Jeho manželka sedí na prostrednej priečke vo svojom člne, ja sedím na prostrednej priečke vo svojom člne. Sedíme tam a teraz to vidí už aj on. Predtým si to nevšimol, ale teraz vidí, že si priviazala čln o môj, a vidí, že sa na mňa usmieva. Rozprávame sa. Ona sa nahýna, usmieva sa. A Knut si pomyslí, že tam nemôže stáť. Mohli by sme ho uvidieť. Možno sme ho už videli. Vari som sa nepozeral smerom nahor, smerom k pevnine. A keď som ho uvidel, okamžite som odvrátil zrak. Ale áno, práve to som urobil, pomyslí si Knut. A vykročí po opačnej strane cesty. Kráča po opačnej strane cesty, mal by ísť domov, pomyslí si. A kráča. Ukradomky sa pozerá smerom k fjordu a vidí, ako odvezuje mlano od jej člna, ktorým je priviazaný o prostrednú priečku môjho. Vidí, ako jej ho hádžem, a ona prejde dozadu. Usadí sa vzadu v člne. Snaží sa naštartovať motor. Pohyb šnúry spôsobí hlasné šteknutie motora. Ďalší pokus. Motor opäť zašteká a po chvíli nabehne. A teraz už má namierené domov. Teraz sa vráti, pomyslí si Knut. Zastane a vidí, že smeruje k ostrovčeku. A počuje, že ja štartujem svoj čln.
a vidí, že idem opačným smerom a vidí, že kývam jeho manželke a ona otočí svoj čln za mojím a Knut si pomyslí, že teraz pôjdeme na ostrovček. Budeme sa akože zoznamovať vo vresovisku, pomyslí si. A Knut sa usmieva sám pre seba a vykročí po opačnej strane cesty. Kráča rýchlo a usmieva sa sám pre seba. Mal by ísť domov, pomyslí si. Hádam, sme ho nevideli, pomyslí si. Ale ja som ho videl. Pozrel som sa smerom nahor. V zápätí som sklopil zrak. Asi som ho videl. A teraz vystúpime s člnou. Budeme na ostrovčeku. Vždy to tak je. Neuniklo mu, ako sa na mňa dnes pozerala. Vždy to tak je. Knut kráča po opačnej strane cesty. Rozhodol sa, že pôjde domov. Nemá žiadny dôvod na to, aby zostal stáť na kraji cesty. Kráča po opačnej strane cesty. A pomyslí si, že ja a jeho manželka sme teraz na ostrovčeku. Muselo sa to asi stať. To dievča vtedy na zábave, on tým nič nemyslel. Ale tak to je. Nedá sa nič robiť. A Knut kráča po opačnej strane cesty. Zahľadí sa nadol smerom k fjordu. Hľadí na skalný výbežok, ktorý do fjordu preniká, zastane. Knut si pomyslí, že by mohol zísť dole, sadnúť si a počkať, kým sa poberieme domov. Aj tak sme ho videli, pomyslí si. Zíde k skalnému výbežku, má tu zostať, pomyslí si. Je to totálne hlúpe, sedieť tu a čakať na nás. Chvíľu zostane stáť, sadne si. Začalo sa stmievať. A Knut si pomyslí, že tu nemôže ďalej takto sedieť. To s tým dievčaťom nebolo nič vážne vtedy na tej zábave. Je to tak dávno. On predsa nevedel. A ja som sa potom zmenil na takého čudáka. Na dlhé obdobia. Nič už nebolo ako predtým. Už som viac nechcel. Už to nebolo ako predtým. Stal som sa takým plachým. Už som viac nechcel. On predsa nevedel, nemohol predsa vedieť. Iba sa to tak vyvinulo, ako len mohol. Nemohol predsa, to sa nedalo. A Knut sedí a čaká. Iba tam tak sedí. Rozhodol sa, že zostane. Bude tam ďalej sedieť. Pomyslí si. A počuje sám seba, ako sa smeje. Zostane sedieť a v zápätí počuje zvuk dvoch závesných motorov. Vstane, zíde k okraju skalného výbežku. A v tom v diaľke rozpozná môj čln, najprv ja. A potom niekoľko dĺžok za mnou, rozkolísaný vo vlnách z môjho člna, prichádza jej čln. Knut zastane z kraja skalného výbežku. Hľadí mojim smerom. Keď ho zbadám, zdvihne ruku a zamáva mi. A ja kývam Knutovi. A Knut vidí, že uberám rýchlosť. Smerujem k pevnine. A vidí, že jeho manželka robí to isté. Knut vidí, ako sa môj čln pomaly uberá k pevnine. Knut sprvoti nič nehovorí a pomyslí si asi, no konečne, pôjde domov v člne spolu s ňou. A po chvíli povie, že sa išiel trochu prejsť takto večer. Rozpráva rôzne veci, vlezie do manželkino člna, ona mu ukáže rybu, ktorú chytila. Tak už máme na zajtra večeru, povie Knut. V zápäti sa rozlúči. Presunie sa k zadnej časti člna. Naštartuje závesný motor a neobzrie sa, keď už smeruje k fjordu. A pomyslí si, no konečne, už je po všetkom. A pýta sa manželky, či si to užila. Ha? Užila si si to? A ona neodpovedá. A on sa opýta, prečo po mne musela vyštartovať. Či to má nejaký zmysel? Prečo? Do frasa toto robí, povie. A ona neodpovedá. Prečo to musí robiť? Zopakuje Knut. A ona neodpovedá. Nepovie ani slovo. Sedí v člne na prostrednej priečke. Ani sa len neotočí, neodpovedá. A Knut krúti hlavou. Rozosmeje sa. Knut už nič nepovie. Nasmeruje čln domov. Už sú na mieste. Ona vystúpi z člna. Výjde hore zrázom. Smeruje domov. On privezuje čln. Treska zostala v člne. A Knut ju schytí a zahodí do vody. A takmer v zápätí prídu čajky. Knut ide domov.
zamkne za sebou, ide si ľahnuť. Jeho manželka je už v posteli. A Knut povie, že si musí dať pohov. Ona odpovie, že chce spať, že jej má dať pokoj. Knut už viac nepovie. Hode na to sa zobudí neskoro. Je predpoludne. Čas pokročil. Knut si pomyslí, že to jeho manželka musí nechať tak. Nemôže takto pokračovať, ako sa len na mňa pozerala. To naozaj nejde. Knut zostane ležať dlho. A pomyslí si, teraz musí sa niečo stať. Ona a ja. Boli sme na ostrovčeku. Vystúpili sme s člnou a išli na pevninu. Musí sa jej opýtať, čo sme na ostrovčeku robili. Prísť tomu na koreň. Takto to nejde. A to dievča na tej zápave. Je to tak dávno a on predsa nevedel. Nemohol za to. Knut zostane ležať. Leží tam, až kým mu jedna z dcér nepríde povedať, že večera je na stole. Vtedy zíde dole. Ostatní usedia pri stole, keď schádza. A jeho manželka sa na ňo ani len nepozrie. Ani ona, ani Knut neprehodia slovo počas jedenia. Knut si pomyslí, že sa jej musí povypytovať. Musí sa dozvedieť, čo sme robili na ostrovčeku. Nikto nič nehovorí. Po jedle sa Knut opäť odoberie nahor do spálne. Ľahne si do postele. Snaží sa čítať a myslí na to, čo sme robili na ostrovčeku. Musí sa jej opýtať. Pomyslí si. To dievča na zábave. Nič vážne to nebolo. Nevedel preca. Ale ja som sa potom stal takým zvláštnym. Celkom plachým. Nechcel som už viac chodiť na nácviky, ale je to tak dávno. Knut leží v posteli. A pomyslí si, že sa jej musí opýtať. Prísť tomu na koreň. Mal obavy z toho, že sem pricestuje. Že postretá starých známych. Nevie, čo má povedať, pomyslí si. A jeho matka vyjde hore. Zaklope na dvere. Vojde dnu so sklonenou hlavou a pýta sa, či si nedá kávu. A Knut poďakuje a povie, áno, dobre mi padne, povie. A pomyslí si, že teraz sa opýta manželky, čo sme včera robili na ostrovčeku. Knut zíde do obývačky. Je tam iba jeho matka. Knut sa opýta, kde je jeho manželka. A matka odpovie, že sa išla prejsť aj s deťmi. Knut začuje smiech. A v zápätí vidí, ako dievčatká bežia hore briežkom k ich domu. Po chvíli prichádza jeho manželka. Knut jej kývne hlavou. Ona podíde k nemu a sadne si vedľa neho. Knut sa opýta, či sa prechádzka vydarila. Ona povie, že áno, a opýta sa, či sa už upokojil, či už prišiel k rozumu. Nevydrží to, ak bude takýto. Knut neodpovedá. Ona povie, že to musí nechať tak. Knut neodpovedá. Jeho manželka pokrúti hlavou, vstane, vojde dnu. A Knut si pomyslí, že sa jej musí opýtať teraz, zistiť, čo sme robili na ostrovčeku. Má predsa nárok sa na to opýtať. A Knut sa rozhodne. Opýta sa jej na to. Vojde dnu, pomyslí si, že sa musí na to opýtať, ale do obývačky nemá chuť vojsť. Tá zábava, to dievča, nič tým nemyslel. Vyjde hore na povalu. Aj tak mu nedá odpoveď. Povie iba, aby to nechal tak. A Knut si opäť ľahne na posteľ. Snaží sa čítať. Pomyslí si, že hádam má nárok opýtať sa jej. A začuje kroky na schodoch. Začuje smiech. A jeho manželka vyjde na povalu. Drží obe dcérky za ruku a hovorí, že dnes večer decká do postele uloží on, že je na rade. Knut si pomyslí, že najprv uloží dievčatka do postele, potom sa jej opýta. Pozerala sa na mňa takým tým spôsobom, pomyslí si. A Knutovi sa podarí nahnať dievčatka do postele. Číta im, ale spadi tak nechcú. Nie sú vôbec unavené. A v tom začuje na chodbe hlasy. Dievčatka si vymenia pohľad. A Knut hovorí, aby si ľahli a spali. Je neskoro, hovorí. Staršia z dcér vylezie z postele. Pozrie sa na Knuta a po chvíli podíde k dverám. Otvorí ich. Znovu sa pozrie na Knuta. V zápätí za sebou zavrie. A v tom ju Knut počuje, ako schádza po schodoch. A Knut sa pozrie na mladšiu dcéru. Aj ona je už na ceste von z postele. A Knut si pomyslí, že už je to tu. Počuje hlasy. Už si ma vyzdvihla. Išla ku mne domov, aby si ma tam vyzdvihla.
Dotiahla sem, počuje hlasy. Jej hlas, môj hlas, počuje iba hlasy. Vyzdvihla si ma, pomyslí si. Išla ku mne domov. Možno ma stretla niekde na ceste. Dotiahla ma sem, pomyslí si. A Knud vidí, ako sa mladšia dcérka vykradne von dverami a pomyslí si, že to je jedno. Vlastne je dobre, že dievčatá sú hore. Je večer. Bez tak ich už nič nečaká. Musí, teda tá zábava, nemyslel tým nič. To dievča, nevedel preca. Nechcel vyštartovať po mojej kočke, nevedel preca. Je to tak dávno. Niečo sa musí udiať. Nemôže tu len tak sedieť, to nejde. Musí asi niečo urobiť. Zísť dole. Jeho manželka na chodbe, spolu so mnou. Niečo sa musí udiať, musí zísť dole, ale nechce, nevládze. Asi nemôže. A v tom na ňo kto si zavolá. Zakričí jeho meno, kto si na ňo zavolá. To ona na ňo volá. Má zísť dole, kričí, musí zliesť dole. A on nevládze, musí zísť dole. Aknut vstane, podíde k dverám, zasne svetlo, zíde dolu po schodoch. A v tom ma uvidí, ako tam stojím rovno za vchodovými dverami. Už som sa vyzul. Ale ešte stále mám na sebe bundu. Presne ako za starých čias, pomyslí si Knut. Všetko ako predtým. Stojím tam na samom konci chodby. Už som sa vyzul, ale bundu mám ešte stále na sebe. A Knut nevidí svoju manželku. Vidí iba mňa, ako tam stojím. A všetko ako predtým, pomyslí si. Tak, ako to bolo kedysi dávno. A v tom jeho manželka čosi povie, ale on to nepočuje. Nechce to počuť. Všetko je ako predtým, kedysi dávno. Stojím na chodbe, na jej samom konci, bez topánok, ale v bunde. A Knut sa usmeje. Smeje sa celou tvárou a zíde dole po schodoch. Prejde po chodbe a povie, aby som išiel ďalej. Poďme do obývačky, povie. A Knut si pomyslí, že teraz je všetko ako predtým. Už žiadne hlúposti. Všetko je ako predtým. Všetko je v poriadku. A Knut zastane medzi dverami. Stojí tam a pomyslí si, že teraz, takto to má byť.

Počúvali ste štvrtú časť výberu z prózy Jona Fosseho Lodenica. Preklada na Fosse. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš, výber hudby a réžia Pavel Uher. Čítal Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Muzika Slovaka. Dnes sa prenesieme do prvej polovice 20. storočia a predstavíme si symfonické diela skladateľov, ktorí sa narodili v prvom desaťročí minulého storočia. V ich tvorbe sa stretáva romantický odkaz s novými výrazovými prostriedkami, ktoré reflektujú dobové spoločenské i umelecké premeny. Prvým z dvojice skladateľov bude Michal Vilec, predstaviteľ slovenskej hudobnej moderny. Vo svojej tvorbe prepájal tradíciu neskorého romantizmu s prvkami novších kompozičných smerov 20. storočia. Jeho hudba je charakteristická zmyslom pre melodiku, dramatickú výstavbu a bohatú harmóniu, pričom často čerpal aj z folklórnych inšpirácií. V podobnom duchu je písaná aj symfonická predohra opus 26. Ide o jednočasťovú skladbu s vnútornou dramatickou logikou, ktorá postupne rozvíja úvodné hudobné myšlienky do širokého symfonického oblúka. V najbližších minútach odznie v interpretácii Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava. Diriguje Ondrej Lenárt.

Pod taktovkou Ondreja Lenárda zahral Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava symfonickú predohru opus 26 Michala Vileca. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka je venované symfonickým dielam slovenských skladateľov, ktorí sa narodili v prvom desaťročí 20. storočia. Ich hudba nesie znaky doznievajúceho romantizmu, ale zároveň reflektuje dobové, spoločenské a umelecké premeny. Pokračujeme dielom Jozefa Grešáka, symfóniou číslo 1 Východoslovenskou. Táto rozsiahla kompozícia nesie silný regionálny charakter a odráža skladateľov hlboký vzťah k východnému Slovensku, jeho prírode, mentalite aj folklóru. Grešák v nej pretavil osobnú výpoveď do pôsobivého orchestrálneho tvaru, ktorý vyniká svojou sugestívnou atmosférou a tematickou hutnosťou. Časti Lento Allegro, Adagio Amoroso a Tempo di danza Slováka Karička hrá Štátna filharmónia Košice. Diriguje Bystrik Grežucha.

Počúvali sme symfóniu číslo 1 východoslovenskú Jozefa Grešáka. Štátnu filharmóniu Košice dirigoval Bystrik Grežucha. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný zvyšok večera z Rádiom Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín, reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej réžie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budem púšťať interpretov a kapely, ktoré čoskoro vystúpia na Slovensku, špeciálne v Bratislave na väčších festivaloch. Budeme počúvať interpretov, ktorí vystúpia na 50. ročníku Bratislavských jazzových dní, ktoré sa začínajú tento víkend. A počúvať budeme i interpretov z festivalu City Sounds, ktorý sa bude konať 7. a 8. novembra v Bratislave, Slovenskom rozhlase tu pod Pyramídou. Tradične najväčšou hviezdou Bratislavských jazzových dní, ktorá tu veľmi často vystupuje, Marcus Miller. Od neho si vypočujeme úpravu Beethovenovej sonaty Mesačného svitu. Budeme počúvať i kapelu Yellow Jackets a vypočujeme si skladbu Dewey, venovanú Milesovi Davisovi a Sonias Sanfona. Yellow Jackets vystúpia so spevákom Kurtom Ellingom. A od Kurta Ellinga si vypočujeme skladby The Sleepers, ktorú nám zaspieva z Asher String Quartet, a skladbu A Secret One.

Dohral nám väčší blok rôznych interpretov, ktorí vystúpia na bratislavských jazzových dní už o pár dní. Na 50. ročníku bude to opäť Marcus Miller, budú to Yellow Jackets a Kurt Elling. Na bratislavských jazzových dňoch sa už dlhé roky predstavujú i mladí interpreti z Anglicka, z Európy, ale i z celého sveta. Tento rok to bude Moses Boyd a my si vypočujeme od Mosesa Boyda skladbu Shades of You a skladbu Too Far Gone.

Práve nám dohral Moses Boyd a my sa posúvame z bratislavských jazzových dní, ktoré už o pár dní začnú tu v Bratislave, na City Sounds Festival, ktorý, ako som spomínal, bude 7. a 8. novembra v Slovenskom rozhlase. Zahrá nám Sisa Feher svoj projekt Mamatus a my

Dohrala nám Sisa Feher s projektom Mamatus, na ktorom hrá vynikajúci trúbkar Oskar Török. Robert Pospíš a Martin Szilaj dali dokopy netradičnú zostavu spolu s barokovým huslistom Milošom Valentom a improvizátorom, klasickým klaviristom, hudobníkom, gitaristom Miki Škutom. Album, ktorý spolu urobili, má názov Hydra a je plný fantastickej poézie Roberta Pospíša. Vypočujeme si skladby Unavený a Quid pro Quo. Taktiež si vypočujeme hudobníka Takuji Kuroda, ktorý vystupí na festivale City Sounds so svojím vlastným projektom, ale my ho budeme počúvať so spevákom Jose Jamesom.

Sve de unavený. Sve de unavený. Celá ťarcha nemenného sa musí presunúť.

0: Dohrali nám posledné ukážky dnešnej hudobnej mozaiky. Mohli ste sa dozvedieť viac o dramaturgii dvoch festivalov, ktoré nás čakajú, Bratislavské jazzové dni, 50. ročník už tento víkend, a o niekoľko týždňov 7. 8. novembra tu v Slovenskom rozhlase festival City Sounds. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: Rádio Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dobré počúvanie želajú Peter Krajčovič a Ivana Jachimová. 2. júla si môžeme pripomenúť, že v 2. júlový deň roku 1940 zomrel Ladislav Nádaši Jége. Jeho život a dielo sú plné zaujímavosti, ale my bežne sotva vieme toľko, koľko by sme mohli. Jége býva zaslúžene obdivovaný za to, koľko jazykov si osvojil, ako považoval za potrebné mať rozhľad v svetovej literatúre, filozofii a v umení. Označovali ho za Európera a pritom nevedel žiť bez rodnej Oravy. Za svojimi pacientmi sa tam trmácal vo vozoch na zlých cestách 40 ročia. V roku 1938 o tom rozprával v rozhlase a my si zachovanú časť tej nahrávky vypočujeme. Keď 8 rokov predtým vyšiel Jégeho román Cesta životom, Štefan Krčmery napísal, že je to najpesimistickejšia kniha slovenskej literatúry. Nezdá sa taká na prvý pohľad, takže Krčmery musel domyslieť, čo vyplýva z autorových riadkov, zobrazení jeho analýzy pomerov. A práve naša ponorenosť do toho, v čom žijeme, bude tretím a posledným, čo nás bude zaujímať dnes, keď sa vyberieme po stopách Ladislava Nádaši Jégeho.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dáma v hoteli Belvy. Má vyše 100 rokov, lebo tak nazvaná poviedka Ladislava Nádaši Jégeho vyšla v slovenskom denníku v roku 1925. V roku 2019 z nej vznikla rozhlasová dramatizácia, ktorú do cyklu Naša zabudnutá klasika autorsky pripravila Zuzana Ferencová. Réžiu mala Tatiana Tadlánková. A tak sa teraz vyberieme do mondénneho hotela v Lucerne, kde sa prirodzene vyskytuje i Slovák.
3: Bonjour, monsieur. Bonjour.
4: Dobrý deň.
3: Dnes máme
4: horúci deň.
3: Aj horúčava má svoje svetlé stránky. Ktoré máte na mysli?
4: Tie najzvodnejšie, evidemment. Čím väčšia horúčava, tým zvodnejšie sú dekolty vašich krásnych dám.
3: Po ceste sem mi takmer vypadli oči.
4: Oh.
3: Žartujete, ako vždy.
4: Že sú i Slovák. Som Slovák, my vždy žartujeme. No iba, že by nie.
3: Discrètement, monsieur.
4: Diskrétne. Vždy diskrétne, prosím.
3: Nech sa páči, monsieur. Náš hotel vás víta.
4: A ja sa vítam vo vašom hoteli.
3: Bonjour.
5: Bonjour.
3: Good afternoon.
5: Nice to meet you.
3: Kiss the hand.
6: Danke schön.
3: Kiss it, Chocon. Hello, what a beautiful head.
6: Oh, ho, ho, ho.
3: Gentlemen.
7: Bonjour. Vy vždy synknete.
4: Pán recepčný, váš zvonček má magnifik zvuk. Taký alpský.
7: My ale nebyť v Alpách. My byť pri Alpách.
4: No, ja predsa viem, kde leží Lucern. Aj my Slováci máme v školách zemepis, mesie. A kde sa zemepisne nachádza pán Smith?
7: Aha, pán Smith, vás a vašu hodinu francúzštiny netrpezlivo očakáva v čajovom salóniku, umiestnenom v centre nášho krásneho hotela Belvy.
4: Merci beaucoup.
8: Bonjour.
4: Bonjour.
8: Môj manžel je už tu.
7: Oh, váš manžel. Ešte, nechal vám tu odkaz. S'il vous plaît, madame.
8: Merci beaucoup. Merci.
5: Výhľady tu máte naozaj bel. Do dielky aj do blízka. Tá čípka, ten parfá, tá dekolta.
7: Podám vám pohár vody, merci.
5: Merci, netreba. Moje úbohé slovenské srdce nie je zvyknuté na túto horúčavu.
7: Skúsili ste už metód, že sa nepozráte?
5: No, to je predsa proti prírode. Som muž v najlepších rokoch. Problém je, že ja chcem viac, ako sa iba pozerať. Aj pán Bernard sa už ohlásil.
7: Bude vás čakať o hodinu, tiež v čajovom salóniku. Prepáčte za tú smelosť, ale ak som tomu dobre rozumel, vy učíte našich hostí pána Smitha po francúzsky a pána Bernarda po anglicky?
5: Oui, exactement. Yes, that's true. To je pravda.
7: Interessant. Angličana po francúzsky a francúza po anglicky.
5: Oui, oui.
7: Ale keby sa oni dvaja skamarátili, mohli by sa predsa učiť navzájom.
5: A preto ich držím pekne od seba.
7: Vy ste ale grand buffon, veľký šibal.
5: Time is money, ako hovorieva môj papá. Au revoir, monsieur.
7: Au revoir.
5: Oh, mon dieu, mademoiselle. Your handkerchief spadla vám vreckovka.
6: Danke sehr. Merci. No tak podáte mi ju?
5: Pardon. Isté, že nech sa páči.
6: Prečo na mňa tak čudne hľadíte?
5: Vaša krása mi vyrazila dých.
6: Aha, tak si ho šetrite, som šťastne zamilovaná.
5: O to väčšie je moje nešťastie.
6: Nemôžem prijať vaše lichotenie, misie.
5: Ste si úplne istá, že nie je jedinej veci, ktorou by som prevýšil vášho nápadníka?
6: A zda veľkosťou nákrčníka. Nie je vám v ňom priteplo?
5: Moja zásada je, že mladý človek má byť vždy a quatre épingles, comme il faut, modne oblečený.
6: Takže, ak by ste si mohli vybrať, boli by ste radšej páv alebo pes?
5: Vo vašej otázke tuším malú zákernosť, belle mademoiselle.
6: Žiadnej v nej niet. Ibaže, ja nemám rada pávy. Chvost majú impozantný, ale nafukujú sa až kriekajú. Zatiaľ čo pes, aj keď menej nápadný, ostáva poslušný a verný.
5: U nás veríme, že elegantný šat je polovica víťazstva.
6: U nás zasa, že keď sa muž kvôli veľkosti svojho nákrčníka potí, nebude práve príjemným spoločníkom.
5: Jemnosť látky môjho žaketu by mala byť signálom o jemnosti mojej duše.
6: Neviem, kde je to u vás, ale u nás sa jemnosť duše meria schopnosťou nevnucovať sa.
5: A čo môj prsten? Za pár boskov môže zdobiť vašu krásnu ruku.
6: Neviem síce, odkiaľ pochádzate, ale u nás veríme, že čím menší prsten na ruke muža, tým väčšie iné prednosti. Au revoir.
5: Moje srdce, ten driek, tá elegance, tá muška na líci, toto sa nedá vydržať.
9: Hello, my dear teacher. How are you, môj ctený učiteľ?
5: Very well, thank you. A ako sa máte vy, dear Mr. Smith?
9: Meškáte.
5: A zdá iba pár minút.
9: My, Angličania, si potrpíme na presnosť. Punctuality. Especially, keď si za ňu platíme.
5: Excuse me, môžeme mať predsa našu hodinu dlhšiu?
9: Hodina sa ruší, dear friend. Počas vašej neprítomnosti som si urobil príjemnejší commitment.
5: O, to ma mrzí.
9: Mňa rozhodne nie. Ten commitment má totiž jamky na lícach. A ako sa povie po francúzsky rozkošný?
5: Charmant.
9: A very charmant úsmev.
10: Bonjour.
5: Vy?
10: Vy?
9: Vy sa poznáte?
10: Iba letmo.
5: Žiaľ.
10: Môžeme, Mr. Smith?
9: Tak o týždeň, dear friend.
5: Prečo on? Veď nemá ani štipku šarmu.
9: Excuses, nerozumeli sme vám. To bolo vo vašej rodnej reči?
11: To bol tradičný slovenský pozdrav. Have a nice time. Krásny zvyšok dňa.
9: Bye, bye.
10: Bye, bye.
9: V tomto prípade budem radšej pav bez pavice, ako pes, ktorého hlavnou devízou má byť presnosť a poslušnosť.
11: Mondi, aj tak to nechápem. Suchopárny Englishman a bez nákrčníka.
9: Garson!
12: Kann ich Ihnen eine Tasse Tee angeboten?
11: Čaj si nedám, ale on Petit Brandy, s'il vous plaît.
12: Hneď som pri vás, monsieur.
13: Bonjour, bonjour, bona a do patrona. Jona pos, olvana draga felesége.
12: Ich verstehe nicht. I don't understand. Je ne comprends pas.
13: Est-ce que il y a ici ma...
12: Marie, hľadáte vašu manželku?
13: Idem, oui.
12: Ešte neprišla.
11: Monsieur minister, ste to vy?
13: Jona pod Slovák barátom, ste to vy?
11: To je ale náhoda.
13: To je náhoda. Čo tu robíte?
11: Papa ma poslal na zácvik do fabriky pána Šulca, ale keďže time is money, ako hovorí papa, popoludní tu vyučujem jazyky. A čo privádza do Belvy vás?
13: Ako by som to povedal, isté diskrétne záležitosť.
11: Viem zachovať štátnické tajomstvo.
13: V tomto prípade skôr verím, že viete zachovať aj súkromné.
11: Mon Dieu, isté, že chápem.
13: Chápete?
11: Myslím, že chápem, čo mám chápať.
13: Vždy ste boli veľmi chopoví. Ako dlho sa tu zdržíte?
11: Tu, v Saloniku? Asi pol hodinku, kým príde môj francúzsky žiak.
13: Myslel som tu, v Lucerne.
11: Pár mesiacov. A vy?
13: No, iba tento víkend, ako hovorí, ale keby niečo, tak nič.
11: Of course, chápem predsa.
13: Oficiálne som na liečení. Tunajšia klíma je mimoriadne zdraviu prospešná.
11: Ten vzduch, áno, chápem.
13: Aj ten.
11: Len keby nebolo tak horúco. Mon Dieu.
13: Ospravedlňujem ma. Prichádza moje tajomstvo. Teda vlastne moja manželka.
6: Bonjour. Guten Tag.
13: Kiss the hand.
11: Zda nebude neúctivé, ak poznamenám, že vaša pani manželka výrazne omladla. Priam by som povedal, že je celkom iná.
13: Nevideli sme sa.
6: Depeche-toi, mon chéri. Ponáhľaj sa.
13: Bežím, cukríček. Bežím. Počanáť. Manželské povinnosti. Nechápem. Prečo on?
12: One more brandy, sir?
9: Dve, ale do jedného pohára.
12: Tak to. Takže dvojitú.
13: Tí dvaja. Nepochopiteľné.
12: Dako, súhlasím. Je to un petit nepochopiteľné. Jednu či dve?
9: Aj Smith, aj minister. A čo ja? Au!
12: Udreli ste sa.
9: Táto knižnica je na príšernom mieste. Človek tu nemôže ani vystrieť ruky.
12: Súhlasím s vami, monsieur. Posuniem vám stolík smerom k oknu.
9: Posunte knižnicu.
12: Obávam sa, že v tomto vám neviem poslúžiť.
9: Kto to vôbec číta? Všetky tieto knihy.
12: Úprimne. Nobody. Niemand. Person. Nikto.
9: No tak prečo ju nemôžete posunúť?
12: No, lebo tu presne takto stojí už 116 rokov. Prinesiem vám obe vaše brandy v jednom pohári. A momo.
9: Toľká nehoráznosť, toľká nespravodlivosť. Tá horúčava. Mon Dieu. Magnifique. Rozkošná. A bieri rovno ku mne. Bože, predsa len existuješ. Nie. Vracia to knižnice knižku a mňa si vôbec nevšíma. Mademoiselle. Qu'est-ce que vous lisez? Čo čítate? Ale kam utekáte? Stojte!
12: Sapristi. Taká veverička, taká chutná maklonka. Už je fuč.
11: A čo to čítala? Ak iste Mopasanta alebo Prévosta? Ale nie. Montesquieuho Esprit de Loi, duch zákonov. Taká chutná osôbka číta toto. A pozrime ho lístok. Kniha je len skrýša na tajné dopisovanie. Voilà, aká rafinovanosť. Čo tam stojí? Venetut suite 37. Príďte hneď 37. Ha! Ja som to tušil. Hneď ako som ju uvidel. Makronka chrumkavá záletnícka. Či mám čakať toho, komu je určená táto kartička? Alebo ako svetaskúsený a podnikavý muž sám odtrhnúť tento núkajúci sa mi krásny kvet? Čo mám z toho, keď vystupujem toho galána? Nič. Každá dáma, zdržujúca sa bez manžela na letovisku, pokladá jednoducho za povinnosť spestriť si život nejakým príjemným dobrodružstvom. Hanbila by sa i pred sebou, i pred svojimi priateľkami, keby 2-3 mesiace žila ako mníška v kláštore. Kelbetis! Beštia malá! Keď namiesto jej priateľa prikvitnem ja... Iste bude so zámenou len spokojná. Čo spokojná? Nadšená bude. Lebo ja som ja.
2: Muž ako repa, ako dodá o chvíľu. Počas našej neprítomnosti prenikne do izby dámy, na ktorej by si zgustol tak, ako ju volá. Palacinka Džemová. Verí, že v obálke, s ktorou ho poslala preč, je pozvánka na ich schôdzku.
11: Ešte 76 minút a bude moja. 63. Horúčava mi zničila žaket. Tá látka nie je taká kvalitná, ako sa zdala. 60. Nevadí, zhodím ho zo seba ako prvý. 35. Garso, brandy! Neviem obsedieť. 15. Laskovka hebučka. Garso, ešte jedno brandy. 10. Už letím. Mon bonbon francúzsky.
14: Oh, voilà. Litva som vás stihol otvoriť. Kam sa tak želiete, monsieur?
15: Mám randevu. To nie je možné.
14: Môžem vám nejako pomôcť? Prinesiem vám vodu?
15: Nie, tomu neverím.
14: Monsieur, ste bledý ako stena?
15: To bola ona v tom aute.
14: Máte na mysli la voiture? Auto, ktoré práve odišlo?
15: Bola v ňom ona a dvaja muži.
14: Madame Galbrun s manželom a strýkom.
15: Madame? A s manželom? Čo mi to napísala?
16: Merci.
15: Merci? A to je všetko? Nič viac tu nestojí.
14: Ešte, čo si vám z tej obálky vypadlo? 10-franková bankovka.
15: Ja hlupák. Počkajte, ako sa volá manžel tej dámy?
14: Monsieur Galbrun, prečo?
15: Krstný menom je hlupák.
14: Teodor.
15: A viete aj, kam išli? Vrátia sa?
14: Túto sezónu už asi nie. Šli do Norska. Tu je vraj teraz prihohúco.
15: Tak predsa som len hlupák ja.
14: Ak by som mohol, tak poviem a zda. Oui, yes, un diavol.
15: Ah,

0: ako prišiel Ladislav Nádaši Jége ku všetkým tým jazykom, ktorými disponoval, k svojej všestranej rozhľadenosti? Dá sa to tušiť, ale dozvieme sa aj presne, lebo to napísal do textov, ktoré vyšli pod súborným názvom O sebe. Číta Vladimír Štefuca.
1: Je pre mňa veľmi milé, že si mám sadnúť do výkladu a predstavovať človeka múdreho a rozšafného, akým sa pri najlepšej vôli cítiť neviem. Keď si pomyslím na v pamäti mi zostalé udalosti svojho života, tak sa mi ich ponúka dosť hodne takých, za ktoré sa hanbím, kým takých, s ktorými by som sa mohol honosiť, ako si niet. Ináč bol som vždy poriadnym filistrom, žijúcim v drobnom podhorskom mestečku a dal som len zriedka príležitosť svojim spoluobčanom, aby ostrili svoje jazyky na mne. Možno len vtedy, keď som niektorého pacienta s nápadnejšou virtuozitou poslal na druhý svet. Narodil som sa v Dolnom Kubíne v roku 1866. Môj otec bol advokátom a človekom pre tunajšie pomery neobyčajne vzdelaným. Ukazovali na neho prstom už aj preto, lebo čítal po anglicky a po francúzsky a ešte v 70 rokoch sa pustil do taliančiny. Ako medik, medicínu som študoval v Prahe na Českej univerzite, som našiel medzi jeho knihami malý lievík anglickej reči. Zle som pochodil, lebo ma otec privrel, aby som každý večer čítal s ním po anglicky. Keď som pomocou nemeckého prekladu prebral Vicar of Wakefield, krtušil ma Shakespeareom. Sedávali sme i do jednej v noci, pravda, More Patrio pri víne a naťahovali či nešťastného Hamleta, či Líra na naše kopyto, pričom sme sa oduševňovali vzletnejšími miestami a deklamovali ich jeden na druhého inflámnou výslovnosťou. Matka nás vše poslala spať, nemajúc pre naše oduševnenie potrebné porozumenie, keď jej toho cirkusu bolo dosť. Francúzskou gramatikou ma mučili ešte za chlapectva, a keď som z angličtiny nazbieral hodne i Francúzovi zrozumiteľných výrazov, dostal som náhodou do rúk Gil Blasa s hodne erotickými ilustráciami, ktoré ma ukrutne vábili, i skúsil som ho čítať. S príjemným prekvapením som pobadal, že ho rozumiem, i pustil som sa aj do francúzštiny. Keďže som čítal po francúzsky, bolo porozumenie taliančiny hračkou. Takým spôsobom som mohol čítať v pôvodine po nemecky, francúzsky, taliansky, anglicky, no pravda i po česky a maďarsky, a mal som možnosť požívať v reči autorovej veľkú čiastku znamenitých diel svetovej literatúry, následkom čoho je môj štandard umeleckého diela taký vysoký, že pán Krčméry ma opatril ako kritika vinetou všetko devalvujúci. Z cudzích literatúr mi je najsympatickejšia anglická. Zo Shakespearea dojmom najživšej pravdivosti účinkuje na mňa Julius Caesar. Z Moliera mi je veľmi milý Mizantrop. Z Talianov mi je blízky Manzoni. Nemeckí spisovatelia ma výjmuc Goetheho nechávajú chladným. Uznávam vysokú cenu diel Franza, Shoa a Wilda, ale pre ich zavlasy pritiahnuté paradoxy, ktoré sa mi zdajú veľmi lacné, nehľadím na nich s veľkým rešpektom. Nemám trpezlivosť čítať podrobné opisy, ktorými dej nenapreduje, a preto som nie v stave prečítať ani Forsyth ságu, ani Proustove veci, hoci som ich aj zaplatil. Veľmi rád čítam starých rímskych a najmä gréckych klasikov. Z Čechov sú mi milí Neruda, Nemcová, Havlíček a Šmilovský, ďalej Březina, Bezruč a Volker, ako aj Machar a Jirásek. Vo výtvarných umeniach sa vyznám natoľko, že by som vedel z nich skúšku zložiť, napísať obstojný článok a že nahliadam, že nemám o hodnote umeleckého diela ani šajnu. Kubizmu, futurizmu pri všetkej dobrej vôli nerozumiem a nerozumiem ani o nich písané pojednania, čo považujem za vážny nedostatok svojho duševného ústroja. Vo svojich literárnych dielach, o ktorých si nenamýšľam, že by dosahovali stupeň dokonalosti, ktorý ja sám požadujem od umeleckého diela, je mojou snahou kresliť ľudí ako maliar alebo karikaturista. Nahliadam, že sú ľudia po väčšine slabí, smiešní, že sú vedení pudmi, nie rozvahou, že mravnosť považujú vo svojom najúprimnejšom vnútre len za hlúpe sekírovanie. O kritikách si myslím, že sú veľmi znamenitou ustanovizňou, keď pochvália moje diela, nájduc v nich mnou samým netušené múdrosti. Ale držím ich za ukrutne škodlivé, proti ktorým by sa mal vydať paragraf v zákone na ochranu republiky, keď chvália druhého spisovateľa a mňa strhajú. V tomto prípade je to jednoduché kazenie cudzieho majetku a malo by sa prísne trestať.
0: Na doktora Nádašiho sa podobá doktor Búroš, s ktorým sa stretneme v románe Cesta životom. Je tam protipólom Svoreňovi, Svorénimu, ktorý reprezentuje elitu v malom slovenskom župnom meste pred prevratom. Jeho manželka Viedenčanka Magda ho síce hobľuje, ale je to práca neľahká, ako sa presvedčíme z ukážky v podaní Karola Machatu.

0: Tak nejdeš do Pešti? Spýtal som sa Magdy ešte raz. S tebou samým by som išla teraz, keď som ťa už tak trochu ohobľovala, hoci skutočnému gentlemanovi sa ešte veľmi nepodobáš. Na to treba mať i dušu vycibrenú a tu ty, braček, nemáš a ani nikdy mať nebudeš. Nepoznáš literatúru, nemáš ani predstavu o európskom myšlienkovom svete a to všetko sa odráža na tvojom správaní. No. Nebude to až také smutné. Smial som sa jej do očí. Ty, nepokúšaj ma, vezmem ťa na exámen. Uvidíš, že ťa tá tvoja z denných maďarských novín čerpaná múdrosť nevytiahne ani z najplitkejšieho močiarika nevedomosti. No, probuj, chlapil som sa. Povedz mi teda, čo je to socializmus? Spýtala sa s pohrdavým úsmevom moja zlatá ženička. No, socializmus je nadrapovanie sa robotníkov, ktorí by tiež chceli byť pánmi. No, čo si v tom je. Ale aké sú ich požiadavky a aspoň najhlavnejšie zásady? Rozmýšľal som trochu. Neviem. No vidíš, asi doktor in politicis a pomerne vysoký stoličný úradník, keď ani to nevieš, čo môžeš vedieť. Z filozofie iste nemáš ani len hmlisté predstavy. Vieš aspoň, kto je Bergson a Nietzsche? Neviem. Zdá sa mi, že som tie mená kde si počul alebo čítal. Aha! Nietzsche, Übermensch. A zo svetových literatúr koho poznáš? Bolo to divné, ale prichádzali mi na um len mená, ktoré sme sa učili v škole, a najmä z moderných nikto. Okrem Zolu, od ktorého som čítal, pravda, že Nanu, a Ibsen, od ktorého som videl ako študent v divadle Noru. Hambil som sa s touto biedou vyrukovať, radšej som mlčal. Počuj, celkom tak beznádejne nevzdelanú som si maďarskú inteligenciu predsa len nepredstavovala. Pravda, maďarských spisovateľov poznáš niekoľkých, ale tí ti veru neotvoria brány do veľkého sveta. Ste vy len chudáci, milý priateľ. Začalo ma to examinovanie mrzieť. Pozri, Magda. Myslíš, že úradník má čas na také daromnosti? Sedím v úrade, musím poznať všetky zákony a noviny tiež musím prečítať každý deň, tovary uznáš. I trochu sa prejsť, medzi ľudí sa pozrieť tiež musím. No a deň je na konci. Pozri na Búroša. Ten robí viac ako vy, ktorý deň čo deň márnite čas v kancelárii. Najmä ty ako prézes. Akúže ty máš robotu? Búroš behá celý deň po chorých, tu i po dedinách. Málo ktorú noc má pokojnú a vie o všetkom. Pozná skutočné myšlienkové a vedecké udalosti celého sveta. Číta v noci, vo voze, vždy, keď má trochu času. Vy všetci dokopy nemáte ani desatinu týchto vedomostí, čo má Búroš. Tak je ani nie div, že ho nenávidíte a prenasledujete ako oheň. Musíte cítiť, ako vám ju opovrhuje. Búroš, Búroš. To je čudák. To nie je normálny človek. A on je vám, múdrym Maďarom, buta tot. Čo si on myslí o vás? Než uznám. Sme darebáci. Vstala zo stoličky a prešla ku mne. Oprela mi hlavu o svoje prsia a pohľadkala ma po ústach a lícach. Čo ako je, predsa len si môj milý sprostáčik. Chcel som sa hnevať, ale odzbrojila ma na dobro. Obed bol skvelý a niekoľko boštekov, ktoré som dostal na zmierenie, ma tak uchlácholilo, že som išiel s ňou do druhej izby a vybral si z jej kníh, mala ich veľa, jednu na čítanie. Odporúčala mi ako zábavnú Haufov román Der Mann im Monde. Vzal som ju, Ľahol si pohodlne na diván a zaspal za 3 minúty. I s milým mužom na mesiaci. Keď som sa zobudil, knihu som márne hľadal, odložila ju na svoje miesto. Viac mi knihy nenúkala.
1: Spisovateľ Ladislav Nádaš Jége vyštudoval medicínu na Pražskej Karlovej univerzite. Potom si musel v Uhorsku dať nostrifikovať svoj diplom lekára a čakala ho prax na Orave. Čo to znamenalo, o tom v roku 1938 rozprával v rozhlase, z čoho sa zachovala čiastočná nahrávka.
2: V roku 1890 som prišiel za lekára domov do Dolného Kubína. Mal som vtedy spojenie s clevelandskými Slovákmi v Spojených štátoch, ktorí mi sľubovali slušný dôchodok, ale na žiadosť zostarených rodičov som zostal pri nich. V Kubíne boli vtedy traja lekári, obvodní, okresní a hlavní župní. Keď som ja tam zostal, ušiel obvodní, majúci tam, ako zázrivci hovorili, len slabú pašu. Jednako ma stoliční páni celé 2 roky nedali vyvoliť na jeho miesto, dokiaľ sa nepresvedčili, že im za 4. nikto nepríde. Tak som tu zostal dodnes, prebijúc sa časom pravda len po prevrate na hlavného župného lekára, aby som svoju skvelú kariéru skončil ako okresný lekár, keď zmizla z mapy Oravská stolica. Výpoveď zázrivcov o slabej paši priliehala i na mňa, lebo som sa ani ja tu nenabral mamonov, hoď som toľko vždy mal, že som biednejším mohol pomáhať. Už nemal som k tomu buňky. Hoci som sa ja na jednotvárnosť života a nedostatok práce žalovať nemohol. Pacientov som mal od najopustenejších žobrákov až po hlavných županov, ba našiel sa i gróf, z ktorého rodinou do dnešného dňa udržuje milé styky, hoď i odišli z našej milej Oravy. A moje pole lekárskeho učinkovania bolo to najpestrejšie, keď som krem úradnej práce musel pracovať ako porodník, chirurg, internista, očný, ušný lekár a ako kožný špecialista, lebo veď najbližší špitál bol až v Tešíne, kde sa moji pacienti len v najkrajnejšej potrebe uchylovali. Netajím, že moja pomoc nebola vždy prvotriedna, ale bola taká, akú by dnešný očný špecialista vedel poskytnúť poranenému s mlátiačkou rozdrvenou rukou. A život sa mi tiež nezunoval, lebo som nemal veľmi kedy sa žalovať na dlhú chvíľu, keď som mal ročite okolo 400 vychádzok do obcí k chorým toho najrozličnejšieho druhu, krem tých, čo som v dome a v meste odbavil. V 5-7 poťažne po prevrate z 36 obcí okresu viedli a vedú i dnes do 13 len biedne polné cesty. A do 3 som musel prechádzať cez Oravu na člne, alebo skoro vždy neistým brodom na voze. Brod bol neistý, lebo málo kedy vedel pohoniť celkom iste, kde sa nachádza. Najmä keď som musel ísť na voze v meste najatom, bolo to vždy šteklivé. Nikto by ani nepomyslel, ako spestrí taká rieka život. Lekárovi, ktorý musel ísť ktorému, či chcel, či nechcel, iste narobila viac šarapatie ako hoci Dunaj. Cez Dunaj nikomu nenapadne prechodiť inakšie ako na člne. A iste nikde neproboval prechodiť cezeň na voze, alebo čo je na člne, keď šli ľady. Koľko rozmanitými prekvapeniami mi vycifrovali priechody Orava, to by nikomu nenapadlo, i keď má dobrú fantáziu. Len jeden spomnem na príklad. Prídem v decembri na rebrináčiku brehu a vidím, že sú okraje na nejakých 15-20 metrov zamrznuté. Šlaku po prechode iného voza nevidno. Asi 20 metrov širokým prostriedkom žblnkotajú milé drobné vlnky slobodnej vody. Kukáš na to a spolieha sa na pána Boha a na pohoničovú znalosť miestnych pomerov. A keď je ten pohonič i sám prievozník sokol, bývajúci na samom brehu, i tomu sa pridá, že pokúsi sa prejsť o niekoľko metrov vyššie alebo niže brodu, a tak sa stane, že keď kone prídu skoro samej vnútornej hrane o kraju, šľupnú neočakávanie do vody nesiahajúcej im vyššie ako po prsie. ktorou by ľahko prešli, keby nebolo ani nie hrubšieho ľadu ako na 5-6 cm, ktorý prsami rozraziť nemôžu a ktorý je taký vysoký, že naň vykročiť tiež nevedia. Ľadom obtočený voz sa obrátiť nedá. Nezostávalo by nič iného, ako vyskočiť do vody a brnúť cez drúzgajúci sa ľad k brehu.
1: Nahrávka zrazu prudko končí a práve v tom najdramatickejšom. Ale pokračovanie poznáme, lebo to, čo si Nádaši Jége pripravil, vyšlo v roku 1940 v časopise Slovenský rozhlas. Takže vieme, že pán doktor sa predovšetkým potreboval dostať za chorým a tak volal o pomoc. Vyslobodili ho z núdze, čo ho však stálo celý jeho honorár, prepitý záchrancami v krčme. No Ladislav Nádaši Jége vďačne spomínal na všetkých. Aj na priateľa Jana Sokola, ktorý ho veľa ráz prevážal cez Oravu a vždy sľuboval hlavátku. Jége mu na ňu vždy dal závdavok, ale nikdy sa jej nedočkal. A tak napísal, že Jano Sokol na ňo iste čaká s hlavátkou v bráne nebeskej. Rádio 9.

0: Dobre mohli urobiť páni sveta, pre ktorých jediným podnetom k činnosti bolo najnemilosrdnejšie sebectvo a najkrajnejšie násilie, ktoré sa nezastavilo pred nejakým utrpením a pred nejakou stratou. Svet sa rozčesol do dvoch táborov. Zbrojenie naše a našich spojencov dosiahlo svoj vrchol. Viac vystupňovať sme ho nemohli. I nastal ineluctabile tempus, neoddeliteľný čas osudu, keď napnutá struna musela prasknúť a v zaslepení sme podpálili pod Európou podkop, ktorého výbuchom vyleteli najkultúrnejšie časti sveta do povetria. Strašnou katastrofou sme sa mohli presvedčiť, že vojna nezaplatí hmotné škody ani víťazom. O akejsi náhrade za ľudské životy a pretrpenie duševných i telesných bolestí nemožno vôbec hovoriť. Je veľkou otázkou, či pokrok v oslobodení ľudstva tými obeťami, ktoré si vyžiadala vojna a ňou zapríčinená bieda, nie je pridraho zaplatený, či by počase hoci dlhšom nebol nastúpil i miernou cestou. Zverskosť v ľudských srdciach a obmedzenosť v ľudských umoch je tak hlboko zakorenená, že i po tomto ukrutnom poučení veľká časť ľudstva dúfa v polepšenie svojho stavu zasa len nekonečným prelievaním krvi. Jedni tyranstva odstránili, aby urobili miesto iným ešte hroznejším. Šlachetné idei si razia cestu miernym konaním a presvedčovaním. Surové, bezohľadným násilím a hatením odporu ľudskou krvou a žalostnými slzami. Sarajevské výstrely otriasli ozvenou celú zem. V psychóze, ktorá potom nastala, stratili slabí, zlí ľudia hlavu a zapríčinili najstrašnejšie nešťastie, aké kedy otriaslo ľudstvom do koreňov. Hoci sme videli náramné mračenie sa oblohy nad nami, hoci nám strach prechádzal údmi v očakávaní hromového úderu, jednako sme stratili rozum. A keď strašne zablisol a otriasol dunivým praskotom celý svet, spievali sme my nešťastníci hymny a volali v bezhlavom pometení: nech žije vojna. Živili sme kata, ktorý nás mal mučiť. Mobilizačné rozkazy, tieto výroky smrti a najväčších utrpení pre mnoho a mnoho miliónov ľudí sme chtivo rozniesli nočným časom poslami na koňoch po všetkých pokojných dedinách a zapríčinili tak všade už v túto chvíľu mučivú ťažobu srdc, ktorá sa mala v nesčíselných prípadoch premeniť na zúfalý nárek a na preklínanie života a Boha o spravodlivosti a milosrdenstve, ktorého sme pochybovali.
1: Vojna prevrátila svet hore nohami i vo svojich dôsledkoch. Úplná zmena pomerov čakala tých, ktorí dovtedy žili v Rakúsko-Uhorsku a potom v jednom z nástupnických štátov. Prešli z kráľovstva do Československej republiky. Román Cesta životom priniesol dobovým čitateľom celkom čerstvú reflexiu. Ale zaujímavá je aj pre nás s odstupom rokov, ako sa usporadúvali pomery u nás, ako na to reagovalo ľudské správanie a odpovedali charaktery ľudí.
0: Hoci som sa v posledných časoch na svojich kolegov dosť neneval, bolo mi ich koncom vojny i ľúto. Títo ľudia tušili, že prehratie vojny ich privedie do biedných pomerov. Chodili skormútení ako tí, ktorí očakávajú prísny výrok. Za svoje bezohľadné, spupné správanie si ho zaiste zaslúžili. Čakali sme na rýchlo sa blížiaci koniec vojny s dosť zmiešanými pocitmi. Ono predsa len bolo priveľa kadejakej neistoty. Nevedeli sme, ako sa vlastne všetky štátne a naše privátne pomery vyvinú. Lúčka a Búroš stesknutou mysleli na to, či sa ich milí vrátia a v akom stave. A zatiaľ, aby sme povedali pravdu, bolo v minulých, v celku pre Slovákov trúchlivých časoch, aj veľa takého, čoho zánik sme očakávali, nie bez smutných úvah. Teraz sa častejšie stalo, že Martin vyhľadával Búroša a ja s Magdou som sa tiež častejšie prikradol k nemu, Hoci sme i v niečom s ním nesúhlasili, jeho jasná otvorená hlava nám často chýbala. On nám vedel vyložiť i príčiny nášho nevysvetliteľného.

0: nepokoja. Ostatne, čo sa mňa týka, s tým bol chytro hotový. Moja minulosť nebola najlepším odporúčaním pre účinkovanie v Československom štáte, ale potešil ma, že sa nemám čoho báť, lebo úradníkov, ktorí sa pridajú k novému štátu, on prevezme vďačne, ak len ako tak zodpovedajú a nemajú tú najhoršiu minulosť, lebo však ich nevyhnutne potrebuje. Ťažšie bolo vysvetliť príčiny obav Martinových, ale i v tomto ohľade trafil klinec po hlavičke. Hovoril, že krásne, akoby idylické časy slovenskej súdržnosti isto prestanú. Kým Slovákov prenasledovali, bolo ich málo a tvorili akoby jednu rodinu. Boli to ľudia charakteru vznešenejšieho, náchylní znášať ústrky a prenasledovanie. Teraz sa širokou bránou vrútia medzi nich všetci egoisti, šplhavci a nečisté paroj. Títo rýchlo prekričia starých, statočných Slovákov, z ktorých mnohým, neprivyknutým na taký boj, príde zasa si stať do kúta. Pravdu máš, Vlado. Smutne kývajúc hlavou, povedal Martin. Myslím, že sa v budúcnosti najeme ešte viac žlče, ako sme sa jej najedli dosiaľ. Veru, ja sa nebudem prosiť u nejakého škrabáka o protekciu, ani o uznanie svojich zásluh, ale ma porazí, keď uvidím, ako nám zas rozkazujú lumpy. A čoho by si sa ty mal doprosovať? Urobil si svoju povinnosť. Tvoj život ti len tak bol milý, ako si ho viedol. Moje položenie je také isté ako tvoje. Radujem sa, že som svedkom oslobodenia Slovenska. Ale s trpkým srdcom myslím na všetky tie nehodné egoistické boje, ktoré teraz medzi nami prepuknú, riekol Búroš. Ja som nepovedal nič, ale som si myslel, nech sa tam medzi sebou rujú, ako chcú. Hlavná vec je, aby som i ja ulovil nejaké lepšie postavenie. Však je nie nemožné, že sa mi to i podarí, keď takí statoční mrkvoti ako títo dvaja odtiahnu zo zle pochopenej hrdosti do kútov. Pomyslel som si teraz s vďačnosťou na Magdu, ktorá ma odviedla od volebného predsedníctva, čo by bolo bývalo obzvlášť čiernou škvrnou v mojom politickom správaní. Tak sme sa medzi rozličnými starostiami dočkali i rozpadnutia a úteku našich armád z frontov. Vojsko sa vracelo domov bez poriadku, po jednom a v neorganizovaných skupinách. Úradom vypadli opraty z rúk a keď dedinčania videli ustráchané vrchnosti, chápali svoje oslobodenie tak, že teraz sa môžu vršiť na všetkých, ktorých dosial či utláčali, či vykorisťovali a naháňali a ozbíjali najprv medzi nimi bývajúcich záškodníkov a keď skončili s týmito, vrhli sa na mestečka. Zriadila sa aká taká vláda a úradovanie samozrejme prevzali národné rady, v ktorých chceli hrať hlavný zástoj ľudia, čo nemali o administrovaní ani pochopu. Našťastie netrval tento majáles dlho, lebo úradovanie prevzali dočasnou vládou vymenovaní župani, ktorí si pozostavovali svoje úradnícke zbory, hľadiac pritom na národnostnú spoľahlivosť väčšmi ako na schopnosť ustanovených. Županmi boli zväčša ľudia, ktorí mali renomé dobrých Slovákov a neskúsených administrátorov. V našej stolici všetci starí vedúci úradníci odišli do penzie, a tak mi nebolo nemožné vyšvihnúť sa pomocou Lúčku a Búroša na vedúce miesto v stoličnej správe. Lúčka a Búroš, keďže sa nikdy výraznejšie nezúčastňovali na politike, teraz zostali úplne bokom. Títo dvaja statočne osvietení života a pomerov znalí ľudia nešli ani do Národnej rady, lebo tam ich mienku prekričali všelijakí táraji, ktorí v tej trme vrme mali oveľa viac prívržencov ako oni. Keď prišiel župan, ešte mladý pán, dal si zavolať dvoch kupcov a jedného bankového úradníka, ktorí ho mali informovať o pomeroch, keďže bol v stolici úplne neznámy. Po rozhovore s nimi poslal po Lúčku. Prijal ho a zhováral sa s ním takto. Lúčka, ohlásený hajduchom, vošiel. Služobník, Dobrý deň. Vy ste advokát doktor Lúčka? Áno, som advokát Martin Lúčka. Vy ste Slovák? Ako dnes každý. Ale boli ste vždy Slovákom? Ako dnes každý. Nerozumiem vašim odpovediam. Hovoríte vážne či ironicky, ako to mám chápať? Ako sa vám páči? Župan sa namrzel. Odpuste, pane, ale to nie je spôsob, akým sa zhovára s vrchnosťou. Ach, tak vy ste moja vrchnosť. Doteraz som to nevedel. A kto vy vlastne ste? Aby som si bol na čistom, pred kým stojím. Ja som doktor Kostolník, župan tejto stolice. Ďakujem, verím vám to. Prosím, čím som obžalovaný, keď ma tak vypočúvate? Predbežne ničím. Chcem sa len o vás bližšie informovať. Ach tak. Myslím, že bez obžaloby nie som povinný vypovedať o sebe, len svoje nacionálie. A to vám, ak chcete, pošlem na papiery, porúčam sa. Čo si župan myslel, bola jeho vec. Keď sa upokojil, dal si zavolať doktora Búroša, ktorý prišiel o krátku chvíľu, keďže bol náhodou v úrade. Keď vošiel a uklonil sa, župan pravdepodobne poučený prípadom s Lúčkom, ho ponúkol fotelom. Pán doktor Búroš, ráčte si sadnúť. Búroš si sadol. Vy ste, tuším, Slovák. Búroš sa usmial. Asi. A boli ste vždy Slovákom? Nakoľko sa pamätám, vždy. No ako to, že ste ako Slovák mohli byť okresným lekárom? Vymenovali ma, keď sa ešte nemaďarizovalo, tak divo ako v posledných rokoch. Do politiky som sa nemiešal. Vlastne mal som také politické presvedčenie, na ktoré hľadeli u nás viac ako na kuriózum, než ako na nebezpečné. Bol som trochu socialistom a k tomu náhodou nebolo v tých časoch županského protežanta, ktorého by sa bolo vyplatilo vymenovať za okresného lekára, ktorý napokon bol potrebný už i kvôli robeniu štatistiky. Chcete slúžiť v Československej republike? Vďačne, v nádeji, že sa bude poriadnejšie starať o zdravotníctvo, než sa starala maďarská vláda. Ďakujem vám, pán doktor. Tak sme si to vyjasnili. Dovolíte niekoľko otázok ohľadom pána advokáta Lúčku, ktorý tu bol pred chvíľou a odišiel do mňa nahnevaný? Búro sa usmial. Verím vám. Je to zlatá duša, ale trochu prchký. Tak kto je to? A aký je človek? Martin Lúčka je najstatočnejšia a najušľachtilejšia duša, a najrízejší Slovák v našej novej republike, ktorý má len tú chybu, že sa do politiky nestaral, a tak nikto o ňom nevie. Jeho brat Miloš, tiež advokát, je ruský legionár a ako sme počuli, už podplukovník. O, do paruma. To som s ním pekne zaobchádzal. Bude sa na mňa hnevať. Dovolte, pán župan, ako ste sa s ním zhovárali? Kostolník vyrozprával scénu s Martinom. Búro sa zasmial. Martinko sa nahneval. Pravda, kým prišiel domov, hnev ho pominul. No, predsa len to roznesie a nebude to dobre, lebo každý má rád a váži si ho. Župan sa zamračil. Zdá sa mi, že moji informátori sú predpojatí. Možno, že sú to ľudia, ktorí majú svoje egoistické ciele a vo všetkom šípia prípadných záškodníkov pre svoje obchodíky. Ak je tomu, tak už rozumiem, že im Lúčka nie je po srsti. Čo by som mal urobiť s Lúčkom? Myslím, že sa ma to pýtate, lebo sa chcete dozvedieť moju úprimnú mienku. Prosím vás o ňu. Ráčte ísť k Lúčkovi a celú vec mu vysvetliť. Ak rozkážete, pôjdem s vami, nebýva ďaleko. Župan sa pozrel na hodiny. Mám pol hodiny času. Poďme, prosím. Keď Lúčka zazrel župana s Búrošom na prahu svojho domu, prijal ich veľmi vľúdne. Županovo ospravedlňovanie sa odmietol ako úplne nepodstatné. Na županovú žiadosť, aby prevzal stoličné fiškalstvo, prisvedčil. Aspoň dočasne, kým sa nenájde iný, ako on vravel, primeranejší. Napokon, keď sa župan opýtal, koho by mu odporúčali z terajších stoličných úradníkov na vedúce miesto, menovali mňa ako dobrého, svedomitého úradníka, človeka, ktorý má svoje chyby, ale nachádza sa na najlepšej ceste nápravy. V dôsledku toho som bol vymenovaný za župného radcu, čo bol začiatok mojej kariéry v republike. Župan sa rozišiel s Lučkom veľmi priateľsky, lenže vo vykonávaní župnej politiky neposlúchal ani Lučku, ani Búroša, ani mňa. Objedali mu uši toľky a tak zručne, že ešte mladý, neskúsený a primeký človek nemohol sa im ubrániť a porobil i pri najlepších intenciách celý rad chýb. Keď už spoznal ľudí, ktorým dôveroval, videl pri mnohých, že neboli tej dôvery hodní. Lenže už bolo neskoro, mnohé chyby nebolo možné napraviť. Mesiace sa míňali a pomery sa trochu konsolidovali. Veľká väčšina obyvateľstva našej republiky bola privyknutá na usporiadanosť svojho štátu a priklonila sa vďačne i k novej vláde, ktorá všade zavádzala poriadky, i keď nie vždy so šťastnou rukou. Podvečer som často chodieval prechádzať sa s Magdou a už dorastenou slečnou Jelou Búrošovie. Obyčajne sme išli ulicami smerom ku stanici. Hoci sme si to nepovedali, dúfali sme, že sa tam raz ideme s Jankom Búrošom alebo Milošom Lúčkom, lebo v tom čase prichádzal vlak, ktorým bol ich príchod najpravdepodobnejší. Stáli sme na peróne s mnohými, ktorí zaiste tými istými nádejami poháňaní tiež prichádzali skoro každodenne ako my. Odfukujúci vlak sa pomaly zastavil na svojom zvyčajnom mieste. Nastal pohyb ľudí, ktorí sa čoskoro zmiešali s cestujúcimi, čo schádzali z vlaku. Bol počuť šum rečí, chôdze, ale radostné výkriky sa neozývali, keď zrazu Jela pobehla s vystretými rukami a kričala: Janko, Janko prišiel! Utekali sme s Magdou za ňou a našťastie ju dobehli, lebo dojatie ju tak premohlo, že strácala vládu nad sebou a keby sme ju neboli zachytili, bola by spadla. Videli sme mladého, veľmi vysokého, schudnutého, ale poriadne oholeného muža vo šumelej, ale čistej dôstojníckej uniforme ponáhľať sa k nám. V jednej ruke celem bal poloprázdnym ruksakom, ktorý hodil na zem a vychytil nám Jelu do svojho náručia. Ich radostné zvítanie bolo také dojemné, že nielen Magda, ale i ja som nemohol potlačiť slzy. Janičko, aký si chudý a krývaš pre Boha, no len keď si tu, Bože, aký šťastný budú mamica a otecko. Zdraví ste, Jela, aká krásna slečna, vyrástla z teba. V tom zbadal i nás a objal nás a poboskal sa s nami ako s rodinou. Keď sme ho ubezpečili, že rodičia sa majú dobre, zažiarilo mu z tváre šťastie. Chvála Bohu. Chvála Bohu, ako ma bolelo, že som vám nemohol dať správu o sebe, ale bol som v zajatí a myslím, že každé zajatie je strašné. Utekal som dopredu pripraviť Búrošovcov na radostnú novinu. Stretol som sa s doktorom, prichádzal na voze z dediny. Volal som na ňo, aby zišiel ku mne i zoskočil pružne z nie veľmi uháňajúceho voza. Čože sa stalo? Zvolal. Veci, pred krátkým časom sme si potýkali s Búrošom i Lúčkom. Ani keby si bol polmiliónový žreb vyhral. Viac sme vyhrali, Vladko, viac. Vrátil sa veľmi milý človek z vojny. Kto? Azda Miloš Lúčka? Pre vás ešte milší. Tak Janko? Veru, váš Janko prišiel teraz vlákom, ide s Jelou a Magdou. Ja som utekal, aby som vás pripravil na tú radostnú zvesť. Búroš trochu zastal a jednou rukou ma privinul na svoje prsia. Zaplati pán Boh za milú novinu. Potom si zhlboka vzdychol. A je zdravý? Reský a veselý je. Pravda, nejako dobre ich tam nestravovali. No veď to mama rýchlo nahradí. Zdá sa, že na jednu nohu trochu krýva. Ale možno, že to bude len otlak, lebo nemá veľmi nobl topánky. Ponáhľali sme sa domov, aby nás nepredbehli s Jankom. Doktor schytil svoju ešte vždy peknú pani, vyobímal a vyboskával ju, Čože sa ti stalo, ty šialenec? Zvolala na ňo s milým úsmevom. Veru si uhádla. Šaliem sa. Do domu nám prišiel milý, veľmi milý človek. A ktože to preboha? Vyskočila Búroška a zalomila rukami. A zda Janko, náš Janko. I utekala ako bláznivá von z domu na ulicu, kde práve prichádzajúcemu synovi padla so šťastným výkrikom do náručia. O niekoľko mesiacov neskoršie prišiel Miloš Lúčka, ale ten prišiel ako pán, vyobliekaný v elegantnej podplukovníckej legionárskej rovnošate s bohatou batožinou. Bol zdravý a driečný, čakali sme ho všetci na stanici, lebo nás telegraficky upovedomil, kedy príde. Jeho príchod bol smutný, lebo sa len vtedy dozvedel, že ho Terézia opustila. Neostalo mu nič iné, len sústrediť celú svoju lásku na dcérku a brata. O niekoľko mesiacov by veľkú čiastku jeho lásky bola prevzala Jela Búrošová, keby láska nemala tú podivnú vlastnosť, že jej máme tým viac, čím viac z nej rozdáme. Búroš i Lúčkovci ostali v Stráňove na svojich starých miestach. Ja som vyletel z toho miesta ďalej a vyššie. Nemám sa čo na republiku žalovať. Iste by som pod Maďarmi nikdy nedosiahol takú hodnosť ani taký blahobyt. Ale preto sympatizujem väčšmi so starými úradníkmi ako s novými. Ono je to raz darmo. Česi nemajú panský spôsob. My už, aký sme boli, takí sme boli, ale sme boli páni.
1: Záverom by sa dalo povedať ešte aspoň toľko, že Ladislava Nádaši Jégeho zle poznamenali roky 1938-1939. Vynútený odchod céry a vnúčiek za manželom Čechom do Čiech či vyradenie niektorých Jégeho kníh z verejných knižníc. Ako napísala jeho manželka, zosmutnel, zostarol, jeho hrdá nádašiovská šia sa nachýlila. 2. júla 1940 Ladislav Nádaši Jége zomiera. Dôležité však je, že jeho ľudský a literárny rukopis dodnes má, obrazne povedané, pekné ťahy. Peter Krajčovič a Ivana Jachimová vám želajú pekné chvíle s literatúrou a zvlášť tou z rozhlasu.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio 9 na nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme recitálom Bazilejského komorného orchestra so solistkou Zolga Bettou a dirigentom Franciskom Collom. Na úvod si z tvorby Joaquina Turinu vypočujeme modlitbu Toreadora, opus 34. Záznam pochádza z bazilejského mestského kasína a vznikol 20. januára 2023.